Ni lyssnar till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer är QUMF, Bodens kommun och Nordpolen.

0: Då kan du säga.
1: Ja, Ljungman Jansson, jag måste säga, det är Ljungman Jansson, utan det är Radio Rockline, och Radio Rockline innebär att det kommer bli intressant musik. Med Rita Franklin, och jag kör igång med en låt som heter I Say A Little Prayer.

Ja, hej. Återigen upplevde jag serien. Det är första låten med Aretha Franklin. Och vi ska höra på en låt som heter Respect och kommer nu.

0: texter. Och vi ska höra på nästa låt med Rydder Franklin. You make me feel like a natural woman.
1: Det var lite extra.

0: Ja, det var så jobbigt fel den här knatschrommen och vi tar en låt till här med Rita Franklin och då tar vi en låt som heter så mycket som
1: I knew you were waiting
0: for me och jag kom där med även George Michael med och sjunger.

Ja, det här var you were waiting for me och här kommer Västerlåt. Tänk.

Det här var så zink. Och här kommer nästa låt. Här kommer låten Shame of Fools. Varsågoda. Mm.

Ja, det har vi varit på en låt som heter Shane of Fools. Och den nästa låten kommer en låt som heter I Never Loved You. Nej, I Never Loved a Man the Way I Love You. Och nu kommer den I Never Loved You.

0: trodde inte jag hade med den.
1: Har du sagt att det är Radio of Time?
2: Ja, en gång.
1: Va?
2: En gång har jag sagt det.
1: Har du sagt en gång? Ja. Är du säker?

0: kommer alltså Regular Climb, sista låten med Rita Franklin.
1: Ja, det var sista låten med det är lite för
0: den kommer nu.
1: Kommer den sista låten. En låt som heter Son of a Preacher Man kommer nu.
0: Och vilket program är det?
1: Och sen kommer Bryan Adams.
0: Nej, men vad heter programmet?
1: Ja, men det är Radio Rockman såklart. Det vet jag alla om.
0: Ja. Hur kör vi?
1: Och det var som Bryan Adams kom nu.
0: Sista låten med Rita Franklin.

Susanne Richerman och nu ska vi lyssna på en ny artist. En kille, en Brian Adams. Och så han kan spela en sak som heter Summer of 69. Varsågoda.

Ja, det var Summer of 69 där, och vi måste ta en båt till med Bryan Adams och Låt Heaven, och kommer nu.

Och här kommer en låt till. Och det är så Brian Adams spelar Åke. Och en låt som heter Everything I do it for you.

Ja, det här var så everything I do it for you. Och här kommer en sista låt med Bryan Adams och den låt som heter Run to You. Kom nu.

0: Ja, det här var så when you run to me eller något sånt. Och,
1: run to you.
0: Run to you var det, och when you're gone med Melanie C och kommer nu.

0: Ja, det var den sista låten med det. Det kommer nu, sista låten. Och en låt under Somebody. Och är också med Bryan Adams.
1: Ja.
0: Och sen var det Melody C.
1: Det var på förra låten.
0: En låt som heter Somebody. Kommer du?

Ja, det var bra musik med Brian Adams och nu kommer jag minst den sista låten som är alltså Turken. Det är alltså, och den låten har jag gjort själv och varsågod, här kommer den, Turken.

Ni har lyssnat till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se.

Ja, hjärtligt välkommen till denna jazztimme. Höstliga jazztimme. Och vi som sitter här idag, det är Jussi och jag själv, Jan-Olof, och vår tekniker Henrik. Lars-Göran är tyvärr icke närvarande idag. Och ja, ni som lyssnar idag, ni lyssnar på onsdag och kanske på reprisen på söndag. Ni kan välja båda eller var en av dem. Jag börjar idag med en svensk platta och den heter Exactly Like You heter låten, och det är Lars Estrand Four som spelar, och det är gjort i, jag vet inte var det ligger, men Vita huset i Uppsala. Jag har ingen aning var det ligger, fast jag borde veta det. Det här är inspelat 2002 och det är Arne Wilhelmsson på bas, Estrand själv naturligtvis vibrafon, Björn Sjödin trummor och Bertil Fernqvist gitarr. Exactly like you.

0: Ni har just nu, ja, nu var applåderna för Exactly Like You med Lars Erstrand som huvudsolist naturligtvis. Varsågod Jussi.
1: Tack. Vi går till, som många gånger tidigare, till Rudy Van Gelder studio i New Jersey i New York. 20 februari 1959. Skivan heter Blue Stompin' och stycket Windy av Charlie Shavers trumpet och hans komposition också. Och de övriga är Hal Singer tenorsaxofon, Ray Bryant piano, Wendell Marshall bass och Ossie Johnson trummor. Och stycket Windy.

0: Ja, det här var alltså stycket Windy av Shavers. Och den här saxofonisten som hördes så väl här tidigare, han hette Hal Singer. På en skiva som heter Blue Stomping. Varsågod.
1: Ja, jag ska fortsätta med lite mer svenskt. Och det här är inspelat 1958 i mars. Och det är en Ellington-låt, Cottontail. Och det är Almstedt Lind som stod, hade ju ett litet band och hade lite musiker med. Och här har de utökat lite grann med Arnold Johansson trumpet, Bjarne Nerem tenorsax, Bengt Hallberg naturligtvis och Rolf Berg på gitarr och Anders Burman trummor. Varsågod för Cottontail.

0: Jag vet inte om jag sa att det var Almstedt Lind, utan jag bara räknade upp de övriga musikerna. Men det var naturligtvis Ove Lind på klarinett och Gunnar Ankan Almstedt som ledde gruppen, Almstedt Lind-gruppen. Varsågod.
1: Ja, det är jag.
0: Ja, det är du, ja.
1: Skivan heter Jazz Reunion från 23 februari 1961. Med fint gäng här. P.V. Russell, klarinett, Coleman Hawkins, saxofon, tenor, Emmett Berry, trumpet, Bob Brookmeyer, trombon, Nat Pierce, piano, Milt Hinton, bas och Joe Jones, drummer. Och de spelar ett fint gammalt stycke, If I Would Be With You.

0: Ja, det här var stycket If I Could Be With You. Och det var en jazz reunion med ett antal fina musiker som hade förenats i studion. Varsågod.
1: Tack. Jag ska spela en inspelning från maj 1934. Och den heter Blues in C Sharp Minor. Teddy Wilson piano, Roy Eldridge trumpet, Buster Bailey klarinett, Hugh Berry tenorsax, Bob Lesy gitarr, Isaac Crosby bas och Sidney Catlett trummor. Varsågod.

0: Det var Blues in C sharp minor med Teddy Wilson och en liten grupp.
1: Varsågod.
2: Ja, tack. Från en skiva som heter Free for All från 1958. Det är Frank Rosolino, trombonisten, som är formell ledare på bandet här. Förutom honom spelar Harold Land tenorsaxofon, Victor Feldman piano, Leroy Vinegar bas och Steen Levy trummor, och de spelar ett stycke som heter There is no greater love.

0: Ja, det var stycket There is no greater love med Frank Rosolino och hans kvintett från 58. Varsågod.
1: Tack. Jag spelade alldeles nyss Blues in C-sharp minor med Teddy Wilson på 34. Nu går vi fram 3 år till med samma kapellmästare. Det är Teddy Wilson fortfarande på piano. Men nu är det Buck Clayton trumpet, Buster Bailey klarinett, Lester Young tenorsax, Freddie Green gitarr och Walter Page bas och Joe Jones trummor. I found a new baby.

0: Ja, det var I Found a New Baby med Teddy Wilsons lilla grupp. Ja, det är ju egentligen en studiegrupp som man samlar ihop för. För det är ju Basie-musiker och Lester Young och ja, det var flera med det. Varsågod, Jussi.
1: Ja, tack. Introducing Carl Perkins, pianist, med sin trio inspelad 1958. Utom han piano, Leroy Vinegar bas och Lawrence Marabell trummor. Och de spelar ett stycke som heter You Don't Know What Love Is.

0: Ja, det var jag. Ursäkta mig. Det var pianisten Carl Perkins och hans trio som spelade You Don't Know What Love Is. Varsågod.
1: Ja, vi ska åka till Paris september 1985. Sven Dasmussen spelade där med George Arvanitas, om man uttalar George som George, jag vet, George kanske. Arvanitas piano, Patrice Caratini bas och Charles Soudray trummor. Själv påstår Sven Dasmussen att det här var det bästa han har gjort på sista åren. Och här kommer han att spela faktiskt sin gamla signaturmelodi från, ja vad var det, 50-talet. June Night.
0: Den ja.
2: June Night.

0: Applåderna gällde naturligtvis Sven Rasmussen och hans gamla signaturmelodi Unite. Varsågod, Jussi.
1: Ja, tack. Vi går till Tyskland. Baden-Baden 1958. Där fanns ett par amerikanare, Oscar Pettiford, bas och Lucky Thompson, i det här fallet sopransaxofon, tillsammans med två tyskar, Hans Hammerschmid, piano, och Hartwig Bartz, trummor, och stycket av Ellington, Sophisticated Lady.

0: Ja,
1: ja, varsågod.
0: Det var alltså Oscar Pettiford, Lucky Thompson och ett par tyskar som spelade stycket av Ellington, Sophisticated Lady, i Baden-Baden 1958.
2: Och med det så säger vi väl tack för den här gången och återkommer om en vecka igen om allt är som det ska.

0: Hej och välkommen. Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Jag heter Peter Lundberg och jag är politisk sekreterare i Region Norrbotten. Välkommen Håkan.
1: Tack, vad kul att få vara med.
0: Jag vill börja med att fråga, vad är Kristdemokraterna Norrbottens viktigaste frågor?
1: Den absolut viktigaste frågan är nationellt ansvar för sjukvården. Vi vill få bort politikerna på regionnivå och den ska vara helt statligt ansvar där man får jämlik vård över hela landet. Och sen här i Norrbotten vill vi förbättra psykiatrin. Vi vill ha en gränsöverskridande vård. Vi är ju många som bor efter finska gränsen som behöver få snabb hjälp och inte ska behöva resa så långt när hjälpen finns på andra sidan gränsen. Och kvinnosjukvården prioriterar vi. Och som många har märkt så har vi en tandvårdskris där tandvården inte räcker till på den regionägda tandvården. Och vi har som principen att tandvård istället för tandverk. Och naturligtvis så är ekonomin viktig. Många säger att det ska finnas mer pengar till vården. Men vi säger också att mer vård för pengarna.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet Bodens Radio. Och med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet i regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna driver hårt frågan om ett nationellt ansvar för sjukvården. Varför driver ni den frågan?
1: Alla har väl kunnat se att det här systemet vi har haft sedan 1800-talet med 21 politiskt styrda vårdregioner inte har gett en jämlik tillgänglig vård i Sverige och absolut inte i Norrbotten. Även andra partier tycker att det behövs och accepterar vid vissa saker väldigt mycket den här statliga styrningen av vissa saker. Men de vill inte löpa linan ut, utan de försvarar de här sina politikers arvoderade tjänster i regionerna. Och vi tycker att Kristdemokraterna tycker att vi ska ha en statlig huvudansvar, ett huvudansvar så att vi får en mindre byråkrati. Och vi ser liksom framtiden där man har en mer lokal styrd vård, där varje enhet i sjukhus, på hälsocentraler, där får man mer makt över verksamheten utan att regionpolitiker och tjänstemän går och ska bestämma i varje enskilt fall. Så att det tror jag kommer att ge väldigt bra följder för att kunna rekrytera folk och få bättre med och kortare köer förstås.
0: Regeringen har under den här mandatperioden satsat pengar för att ge respektive region möjlighet att korta vårdköer då. De har även gjort en riktad satsning på framfall, höftleder och just gråstarr. Vad är dina tankar om det här?
1: Ja, det är ett tydligt symptom på att det inte fungerar i lika bra i alla regioner. Och därför måste regeringen gå in och göra speciella riktade statsbidragsinsatser just för speciella operationer. Och då valde man ju ut de här som det har varit väldigt mycket köer på, just de här när det gäller framfall för kvinnor och höftleder och gråstarr. Och där har man sett resultat att när staten har gått in och styrt, då har det blivit effekter. Och totalt sett har man räknat fram att vårdkön har minskat med cirka 30% efter att man gjorde de här åtgärderna. Och det måste vi fortsätta så länge vi har regioner.
0: Varför menar ni att nationellt ansvar är århundradets vårdreform?
1: Det har genom året gjorts flera försök för att få en mer jämlik vård och kortare köer. Men när Kristdemokraterna har varit med i regeringen så har man lyckats få det en bra bit på väg. Men det finns begränsningar vad staten kan ingripa, utan det är så mycket makt som finns i enskilda regioner som hindrar förbättringar. Så att det blir en rejäl reform, och vi väntar på att fler ska ansluta sig till vårt förslag på att avskaffa regionernas ansvar för sjukvården. Då kommer vi att se en betydligt bättre sjukvård och kortare köer.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet i regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna, ni pratar mycket om patienten i fokus och människan framför systemet. Vad menar ni med det?
1: No, vi i Sverige har alldeles för länge byggt ett system med massa regionala politiker och lokala tjänsteorganisationer. Ja, men konsekvenserna blir ju att patienten inte får det fokus patienten behöver. Till exempel så är primärvården inte jämlik, inte i länet, i vårt enskilda län i Norrbotten. Regionerna inte fokuserar på patienternas bästa. Man ger inte akt på goda exempel och för dem som och för över de bra genom de bra effekter man har fått genom åtgärder och att de inte liksom kommer andra till del i den övriga verksamheterna i med liknande verksamheter, till exempel primärvården, alla hälsocentraler. Det är väldigt stor skillnad på tillgänglighet och bemanning och så vidare, så att där borde man lära sig av andra.
0: Hur tänker ni kring att vi ska få en god och nära vård i samtliga Norrbottens kommuner? Hur ska vi säkerställa det?
1: För det första så krävs det ju att det är ett bra samarbete mellan regionen och kommunerna. För att man ska få den här sammanhållna vården och nära vården, så att man kan personal liksom ska kunna sömlöst hjälpa varandra utan att det ska bli liksom revirområden mellan kommunens verksamhet och regionens verksamhet. Och det som kom under förra mandatperioden, de här servicepunkterna och filialmottagningarna, de måste vi behålla och helst se till så att de fungerar bättre och har en högre tillgänglighet. För att där kan man göra mycket av enklare vårdinsatser när man kommer ut till de mindre samhällena som är en bra bit från hälsocentralerna på olika håll i länet. Och sen måste vi öka användningen av digitala vårdtjänster. Det ökar också tillgängligheten. Och den här egenmonitoreringen som man kallar det, att man kan ta och mäta typ blodtrycket själv och man kan göra det hemifrån och i kontakt med regionens hälsocentraler, då behöver man inte resa lika mycket. Och det är ju särskilt för sådana som har kroniska sjukdomar som måste med jämna mellanrum lämna prover, göra kontroller, men mycket kan göras hemifrån genom att man har den här tekniken som finns idag. Och vi behöver införa mobila vårdteam där sjuksköterskor eller undersköterskor kan hjälpa människor i hemmen när de har långa avstånd. Att det ska vara sådana här mobila vårdteam som rör sig på de där behov finns.
0: Kristdemokraterna i Norrbotten har fått framgång när ni har drivit att förbättra hörselvården. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, det var så här att vi besökte hörcentralen i Sundeby sjukhus och där fick vi en jättebra visning om vad de sysslar med och hur det fungerar. Och det är så här att de människor som har problem med sina hörapparater där det av någon orsak inte fungerar perfekt, då skickar de med post hörapparaten till Sundebyn. Och sen finns det då en säkert lång kö då för att få det reparerat och sen skickas de tillbaka. Och vi vet idag att posten kommer inte varje dag. Så det kan dröja veckor, alltså en eller två veckor innan de har fått tillbaka sin hörapparat. Och ibland kan det hända att människor hellre har en dålig hörapparat än ingen alls under ett par veckor. Och då tyckte vi att, då fick vi höra att de har testat köra det här med att man far till Kiruna exempelvis med verktygsväskan och tekniker som kan det här. De åker till Kiruna exempelvis då och har en drop-in verksamhet på hälsocentralen. Och där får man sin hörapparat reparerad några kilometer hemifrån. Och då har vi lagt en motion där man skulle då ta reda på att kunna införa det här med mobila team. Och det fick vi faktiskt bifall från hela regionfullmäktige. Så att vi förväntar oss att i framtiden kommer ingen att behöva skicka sina hörapparater till Sunderbyn, utan vi kommer att få besök på respektive ort där vi har en hälsocentral, och så får man föra dit hörapparaten och få den fixat samma dag.
0: Regionen har ju många olika ansvarsområden, och en fråga som är ganska aktuell, det är ju det här med utmaningen att få komma till tandläkaren i vissa kommuner. Hur ser Kristdemokraterna på tandvårdskrisen i Norrbotten?
1: Ja, den är allvarlig. Det är en mycket allvarlig kris. Vi ser hur många tandläkarstolar står tomma och lyserna är släckt i de här mottagningsrummen. Och behovet finns. Men vi har ju så väldigt svårt att rekrytera folk eller behålla folk. Många av våra duktiga tandvårdspersonal byter arbetsgivare till privata tandvårdsmottagningar. Men här måste vi arbeta väldigt noga med att vi ska satsa på att rekrytera, och vi måste få ett återbyggt förtroende för regionen som arbetsgivare. Vi tycker att det är bra att det finns både privat och offentlig tandvård. Vi är inte emot någondera, men vi måste se till att samarbetet mellan den privata vården och den offentliga vården blir ännu bättre. Så att inte det här glappet finns där man inte får den vård man egentligen har betalat skatt för. För det är väldigt allvarligt när det ska synas på tänderna var som man bor. Jaha, du har dåliga tänder, bor du i Norrbotten? Den frågan vill vi inte få ha. Tack.
0: Något som också har varit utmanande i regionen, det är ju att driva ambulanssjukvården främst sommartid. Hur ser du på den frågan?
1: Vi har ju nu haft ett par år här med sämre tillgång till ambulans i Norrbotten. Och det syns särskilt i glesbygdsområdena. Och där är det jätteviktigt att man fortsätter i regionen att vara aktiv och söka dispenser på att det här som har kommit från EU-kraven, att man får inte arbeta för mycket utan att ha en dygnsvila mellan arbetspassen. Och det ska ju vara minst 11 timmar mellan arbetspassen att man får en vila. Och det har ju inte fungerat, den nya lagstiftningen när det gäller ambulansvården i glesbygden. För att här har man ofta en betydligt mindre frekvent utryckningsstatistik. Så att det är många gånger så hinner man ju få en vilopaus, ganska bra vilopaus mellan utryckningarna. Och då kan man klara av de här dygnspassen. Det är inte samma sak i en storstad eller tätbebyggt område. Så där är det oftare utryckningar, och då finns det andra möjligheter. Men att kunna rekrytera folk till de här glesbygdsambulansstationerna, har blivit ett större problem sedan den här nya regeln har börjat användas. Så att vi ser att det här måste man göra. Bevaka den här frågan med att göra det mer attraktivt att jobba på en ambulansstation även i glesbygd, och även fast man inte bor på orten där man har ambulansjobbet, så att säga.

0: Du lyssnar på Radioactive, Boden 98,2. Eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet i regionfullmäktige i Norrbotten. Neonatalavdelningen på Sunderby sjukhus är en avdelning där man tar hand om för tidigt födda barn. Ni har drivit frågan om att föräldrar till för tidigt födda barn ska erbjudas mat på neoavdelningen. Vad är tanken med det?
1: Jo, det, vi fick ju ett larm, om man säger så, från en familj som hade då varit tvungen att flyttas från BB till neonatalavdelningen på grund av att barnet var för tidigt född. Och familjen bodde långt ifrån Sunderbyn. Och när fadern till barnet åkte hem så tänkte då familjen att det här löser sig nu när de hamnar under i goda händer. Men när det var dags att äta för mamman så fanns det ingen mat. Och restaurangen var stängd. Inga nära och kära som kunde komma med mat från nära håll, från en, ja, de här snabbmat som man tinar upp i mikron eller värmer upp i mikron. Så hjälpen till mat fanns nästan över 20 mil bort. Så då fick de åka från hemifrån och föra mat ner till Sunderbyn, för att mamma ville ju inte och hade inte, var inte lämpligt att lämna det lilla barnet där flera timmar för att se till att få i sig mat. Och det blev en tankeställare för oss. Och jag tog reda på bara mina kollegor i södra Sverige, där det finns ett gott exempel i Region Kronoberg, där man har gett gratis mat åt föräldern som är där, oftast mamman. Och man såg att mamman mådde bättre och därmed fick mer bröstmjölk. Och då kunde man låta familjen fara hem tidigare. Och det blir ju mycket bättre för barnet, för familjen och även billigare för regionen. Så att det här är en reform som vi kommer att införa så snart vi får komma in i och bestämma i Region Norrbotten.
0: Du lyfte i början av programmet att kvinnosjukvården också är en av era viktigaste frågor. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, det är märkligt att vi lever i långt in på 2000-talet. Och fortfarande så har sjukvården sämre service för, om man säger service för kvinnor. För att många kvinnor lider av olika sorters problem med kroppsliga och själsliga eller psykiska problem som kommer under livets lopp. Det kan vara typ sån här som kallas för endometrios, som är väldigt smärtsamt för de som råkar ut för det. Och vi ser att mammografitillgången har minskat. Vi tycker att det ska bli en högre åldersgräns för att bli kallad till mammografi. För att det är vi ser ju att folk lever längre och det finns en stor risk att man kan utveckla cancer även efter en 75-årsåldern. Och i Norrbotten har vi endast en klimakteriemottagning i Överkalix. Och det måste förbättras. Vi kan inte bara ha en, utan vi måste ha det helst på alla. Men vi börjar stegvis att bygga ut den ifall vi kommer till makten, så kommer vi att se till att det finns fler klimakteriemottagningar. För att mår kvinnan bra så mår hela familjen bra där hemma.
0: Ni driver också frågan om att inrätta ett hospice i Norrbotten. Vad är det för någonting och varför vill ni driva just den frågan?
1: När det har gått så långt för en patient att läkarna konstaterar att man har inte långt kvar här i livet. Det kan vara cancer, det kan vara andra orsaker. Och då tycker vi att det ska finnas ett värdigt avslut om man inte kan vara hemma. Och då är alternativen ett sjukvårdsrum på sjukhuset eller inom kommunens omsorg. Men Vi har sett exempel på i vårt grannland där det finns hospice i Västerbotten, och det har varit väldigt omtyckt av, särskilt för de som ju hamnar i den situationen, men också för anhöriga. Så att det måste vi se till att vi får även här i Norrbotten, för att det finns intresse och driva hospice från personer här i Norrbotten, men de har ju sökt det från att de skulle få börja med det från regionen, men fått nej tack. Och nej, men det måste bli en ändring här. Kommer vi till makten, så kommer vi att se till att så fort som möjligt att man kan starta ett hospice här i Norrbotten.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Och jag heter Peter Lundberg. En av de frågor som ni drivit under hela mandatperioden och som ni vill fortsätta att driva, det är att förbättra psykiatrivården. Vad är dina tankar om det här?
1: Ja, det är ju ett område som är lite speciellt när det gäller psykiatrivården. Vi har dels ungdomar som ska få hjälp av barn och ungdom och psykiatri, BUP. Men sen har vi även äldre psykiatrin som har tyvärr lidit av, om man säger, en nedgradering av kapaciteten och kvaliteten. Tyvärr så har den nuvarande styret har stängt en hel avdelning i Piteå, och det märktes väldigt mycket, och vi såg helt nyligen på nyheterna att poliserna har fått agera liksom psykiatritransportörer för att hjälpa folk som hamnar i svåra situationer på grund av sin psykiska ohälsa. Så att det kommer vi att se till att om så fort som möjligt få igång en verksamhet även i Piteå tillbaka. Sen när de har fått igång det i Sunderbyn med de fler öppna vårdplatser, så har det blivit en viss förbättring, men vi kan inte ha det centrerat i Sunderbyn och uppe i Gällivare i Malmfälten. Vi måste ha det på fler ställen.
0: Hur vill ni då arbeta med frågor som rör specifikt barn och unga? Vad jobbar ni med där?
1: Ja, barn och unga är ju vår framtid. Det är jätteviktigt att vi stärker familjen, barnen och ungdomarna, och ger dem stöd och hjälp. Och det kan ju vara väldigt många olika problem. De kan ha psykiska problem som, ja, sådana NPF-diagnoser som man kallar det. Vi måste utveckla och stödja de kommuner där man vill starta familjecentraler runt om i länet. För där får man en samlad plats där man kan komma med sina barn och ungdomar och träffa all den expertis som man behöver för att få hjälp. Och man ser ju att det är väldigt viktigt att att man tar och upptäcker de problem som finns hos en liten människa så tidigt som möjligt. Och då kommer man oftare till ett bra resultat när man får vård och hjälp i tid. Börjar man vänta för länge så kan det bli värre effekter i vuxenlivet. Så att här ser vi familjecentraler som är en väg att få bättre kunskap om barnets situation, för att när man kommer med sitt barn och man kan vara lite orolig som förälder, då finns det 1000 frågor, och då på en familjecentral där ska det finnas kompetens där man kan få svar på frågorna och kanske bli remitterad till lämplig åtgärd då, för att förbättra situationen för barnet så att det inte går för långt.
0: Det är en stor utmaning också det här med att få tillgång till personal. Hur vill Kristdemokraterna jobba med den här frågan att vara en attraktiv arbetsgivare så att det är lättare att få personal att söka sig till Region Norrbotten?
1: No, det är ju oerhört viktigt att vi ser till så att personalen trivs. Vi måste göra en kraftig satsning för att få bättre villkor för de anställda, bättre arbetsmiljö, kunna plugga vidare när man vill, byta lite linje eller öka sin kompetens så att man kan ta lite speciella uppgifter i vården. Det måste vara öppna dörrar till utbildningar och vidareutbildningar. Det måste man se till att det funkar. Och vad är viktigare? Det är oavsett vilken arbetsplats du kommer till, men särskilt när du jobbar med människor, då ska du känna en arbetsglädje. Och det ska man få alltid när man jobbar åt Region Norrbotten. Det måste finnas några riktlinjer som man, som alla de som är chefer och de som har ansvar som arbetsgivare på en enhet ska få möjligheter att kunna sköta sitt jobb på ett jättebra sätt så att man får folk att trivas. Så att det är väldigt viktigt att man har de här systematiska arbetsmiljöarbetet och får med medarbetarnas engagemang i verksamheten. För att en medarbetare, när man får liksom säga sitt och säga vad man tycker och tänker, så blir det mycket lättare att få till en bra lösning på ett specifikt problem som man har på en speciell arbetsplats. Så inflytande tror jag är nyckeln.
0: Om vi ser i det större perspektivet och regionens ekonomi, hur ser du på den?
1: Ja, när vi kom in i fullmäktige för några år sedan då, och då fick vi se att det fanns en jättestor reserv med pengar, den största i Sverige, på 1,8 miljarder som hade samlats på hög under förra mandatperioden. Men nu när 26 går mot sitt slut så ser prognosen ut att det är inte många slantar kvar i reserven. Det är några miljoner kvar, så att den kommer att ta slut under kommande mandatperiod, så är våran prognos i alla fall. Så här måste finnas en betydligt bättre kostnadskontroll. Det har vi hört av våra ekonomer på kontoret i Region Norrbotten. Det är en stående punkt på när ekonomiska redovisningarna kommer, att vi har en dålig kostnadskontroll i verksamheterna. Och vi måste se till så att alla enheter har bäst möjliga förutsättningar och att få ner kostnader. För de vet ju exakt hur saker och ting är ställt hos dem på varje enskilt ställe. Och de vet hur man kan effektivisera. De vet var det finns onödiga kostnader. De vet var man kan göra åtgärder för att få en bra ekonomi på sin plats. Alltså mer makt till de enskilda enheterna där de kan ha möjlighet att se över sitt hus och ja, klara av och få en bra ekonomi. Så tror jag att slutsumman längst ner på sista raden blir bra.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Och med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna talar mycket om gränsöverskridande sjukvård. Vad menar ni med det?
1: Det är ju så här att inom EU så har vi ju rätt att få vård oavsett i vilket land vi befinner oss inom EU där. Och vi har en gemensam försäkringssystem då så att ifall man behöver vård i ett annat land så ska den fungera. Söker man liksom en icke-akut vård i ett annat land, så till exempel nu i Finland, så och man får tid direkt nästan. Vissa saker är ju, finns det ingen kö på lokalt uppe i norra Finland, så att man kan få till och med hjälp dagen efter när man har ringt och sökt hjälp då. Men då måste man betala för sig på plats. Och man får med en faktura, en kontantfaktura. Och den ska man då skicka till Försäkringskassan. Och där kommer problemet. Det är så lång handläggningstid på många ersättningsansökningar så att man blir tvungen att ligga ute med massa tusenlappar innan man får tillbaks pengarna. Och det är inte alla som har möjlighet, ekonomiska möjligheter. Så att en begränsad grupp i Tornedalen, särskilt där det finns många som tar av språkmässigt och kommer över till Finland och får hjälp. Att det är så orättvist att den som har lättare och spendera pengar får vård och de som inte har det blir utan eller måste vänta länge i den svenska jättekön eller fara till södra Sverige och få sin typ starroperation utförd eller hörapparatsgrej fixad och så vidare. Så att det måste bli enklare att få vård på andra sidan gränsen utan att behöva lägga ut pengar. Så att det har vi försökt jobba med, men tyvärr har vi alltid fått avslag på våra önskemål.
0: Ni har ju varit väldigt, väldigt aktiva under den här mandatperioden i olika instanser och i regionfullmäktige. Kan du ge exempel på vilka frågor som Kristdemokraterna har drivit under den här mandatperioden?
1: Ja, när vi kom in i regionfullmäktige då hösten eller november 2022 så insåg vi att det här fanns det mycket att göra. Och vi har varit en väldigt aktiv grupp på 4 mandat som vi fick i förra valet. Och jag vill särskilt lyfta fram 2 personer som har varit aktiva och skriva motioner och interpellationer. Det är Margareta Törrid Haapaniemi från Jåksengi och Marita Wikberg från Vuono i Haparanda. Och de grejerna som vi har, som det har kommit säkert fram under hela det här programmet, många av de grejerna, men jag kan räkna upp motioner som vi har lagt. Det är ju först de här klimakteriemottagningarna har vi motionerat om, hospice till Norrbotten har vi motionerat om, mat på neoavdelningen, mammografi för kvinnor över 74 år, geriatrisk akutsjukvård har vi motionerat om, och förebyggande tandvård, personal till tandvården. Vi har motionerat om ambulansverksamheten. Och vi har motionerat om att öka servicen för hörapparater för norrbottningarna. Och det har vi fått igenom. Det är den enda motion vi har fått igenom. Och sen har vi också motionerat om ökad tillgänglighet i hörseltest. Där man kan få en typ av självtest, egenvårdsmätning av sin hörsel så att man inte behöver alltid ha personal hela tiden när man gör en undersökning. Och vi har massa interpellationer som vi har gjort. Det är allt från bassänger i Kiruna badhus som man ska få använda från sjukvården till... Ja, det har varit om psykiatrivården har vi ställt frågor. Vi har frågat om ambulansverksamheterna på somrarna. Och det finns MR, alltså magnetröntgenutrustning, som inte används i Finland exempelvis. Och då har vi interpellerat om att man ska kunna fara dit och få den utförd dagen efter man har ringt och fråga om tid. Men icke. Det betalar inte Region Norrbotten för att man ska få hjälp direkt, utan man får snällt ställa sig i den berömda kön.
0: Stort tack Håkan för att du har varit med oss här idag, och du har lyssnat på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Och med mig här i studion har jag ju haft då Håkan Kero, som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Och jag heter Peter Lundberg. Stort tack för att du lyssnade.

Ride your goddamn horses. Ride up to the moon.

making that decision despite our concerns.

God afton mina damer och herrar och välkommen till en stunds underhållning från närradion i Boden. För att vi ligger på 98,2 MHz och vi ligger på www.bodensradio.se. Välj vilket ni vill, men håll stationen inkopplad.

Money, money, money. Här handlar egentligen ingenting om pengar, för det här är en ideell radiostation. Men vi försöker hålla klass på det vi sänder. Det säger jag som är programredaktör för 2 timmar framåt. Håkan Andersson var namnet. Min programpunkt heter Kvällsmackan. Den går ju så att säga kvällstid. Normalt. Och det här har ju sänts som ett lite extra program. Någon gång har jag sagt att till viss mån så är ju förankringen på 80-talet, men innehåller allt från 50-tal till dagens musik i stort sett. Förra veckan så gick jag ifrån det konceptet lite grann för att då spegla lite grann vad som har skapat mig som människa och musikant under alla år som jag har funnits på den här marknaden. Och då blir det mycket 60-tal. Det blir det även idag då, och det blir då uppblandat med lite tidigt 70-tal också. För jag har ju mycket som har inspirerat mig. Det kan jag väl säga utan att överdriva. Och damer har ju alltid varit intressant.

De här låtarna som jag lirar, de sa jag ju redan i förra programmet att det är såna här låtar som har på något sätt tagit tag i mig riktigt ordentligt och ruskat om mig och som jag inte på något sätt har kunnat glömma. Och vad gäller 60-talet så är ju mitt minne väldigt, väldigt, väldigt rymligt. Jag har tagit ett axplock av de saker som har berört mig kanske lite mer än vanligt. Och The Queen of Soul, Aretha Franklin, där kan man ju faktiskt välja precis vilken låt som helst. Jag valde då en låt av Carole King som heter Natural Woman. Det gör jag bara för att den är otäckt bra. Och Carole King i sig är ju då en drottning som är lite över det vardagliga. Där man kan också ta fram och lira vad som helst i stort sett. Och jag väljer då Carole King med en låt som hon egentligen inte hade så stora framgångar med själv, men som Blood, Sweat and Tears stod med på något av sina album, och den heter Snow Queen.

Underbara Carole King med sin egen Snow Queen. En låt som hon skrev till sitt band hon hade före hon varit solartist. Jag tror de heter City, där hon framförde den här som första gången. Sen har hon gjort den på någon eget album också. Men som sagt var, det var Blood, Sweat and Tears som hade största framgången med den. Och damer, ja, det finns ju de som faktiskt har tilltalat mig mer än både Carole King och Aretha Franklin. Och det kan ju kanske synas väldigt konstigt, men så är det bara. Den jag tänker på, det är underbara, fantastiska Laura Nyro.

Ja, Laura Nyro, eller Nyro som hon egentligen vill kallas. Hon är död. Hon försvann, jag vet inte riktigt när, men början av 2000-talet tror jag. Eller kanske var tidigare. Jag har inte björnkoll på det. Jag kan bara glädjas åt att varenda låt som hon har gjort är i mitt smak. Och speciellt den här, den är så oförutsägbar så att den är bara too much. Hon skrev ju en massa hits. Hon fick egentligen inga hits själv förutom en cover hon gjorde. Och det var på en Carole King-låt som heter Up on the Roof. Men i övrigt så gav hon bort alla sina fina låtar till bland annat Barbara Streisand och till det här gänget som heter 50 Mansion. Men det här är ingen Laura Nyro-låt. Den här är från musikalen här.

Jag minns väl musikalen Hair från slutet av 60-talet. Och den här låten som egentligen då var två låtar. Det här var inte med på soundtracket, utan det här var hitten som blev, som The Fifth Dimension gjorde, Aquarius och Let the Sunshine In. Kompositörer Ragnar Rado and McDermott. Jag vet inte vad de heter i förnamn, men det spelar ingen roll. Vi tar fram lite tuffare tag. Någon gång i julen 69 såg jag på tv och fick se någonting som var utöver det vardagliga. Ligger här och puttrar bakgrunden. Det var den engelska gruppen Led Zeppelin som släppte sitt första album. Och här är ett spår från det albumet, heter How Many More Times.

från Led Zeppelins första album anno 1969. Och det var jobbigt det där. Det var så bra så att man tappade nästan andan. Och då hade jag ändå redan insupit saker och ting som Deep Purple och Black Sabbath bland annat. Men det här var nog, det fanns en tyngd här som man kan tillskriva till och med sen John Bonham på ett specifikt sätt, för ingen daskade väl kagge som han slog som hans sista stund vore kommen. Och det här första albumet innehöll väl inga egentliga hits, utan det var när de kom med sitt andra album som hitsen började dyka upp, och vips så kunde någon göra cover på Zeppelin och det vart också hit.

0: Du lyssnar på 98,2.
1: Ja, yeah, det kan man säga. Eller www.bodensradio.se om man väljer internetalternativet. Håkan Andersson heter jag. Sitter här och presenterar ett program i det som jag har som heter Kvällsmackan. Och stöttestenarna, byggstenarna i det, det är ju alltså i stort sett all musik som har profilerat, skapat mig till att bli en musiknörd av stora format. Och där jag då tidigare sagt att det finns en förankring i 80-talet, inte för att 80-talet då har skapat mig specifikt, utan för att tidiga program har gjort att 80-talet blev lite bortglömt, så då fanns det idé att lägga in 80-talsmusik eftersom det fanns program som redan gjorde att 60-70-tal var representerat. Nu är vi inne på helt mina favoritstycken som har skapat mig, och det här var ju då en Led Zeppelin-låt, inte helt och hållet, utan här var det lånat till höger och vänster från gamla bluesgubbar, men Led Zeppelin ville inte erkänna det från början, men det blev rätt sak så att de fick släppa efter det. Och det här var ju inte Led Zeppelin, utan det var ett storband som heter CCS, en förkortning för Collective Consciousness Society. Där kompet var i stort sett likvärdigt med kompet i gruppen Blue Mink. Men sen var, och det var ju studiemusiker i sig. Men sen var det ju då blåsare och stråkensamblare och hela faderittan där. De var ju ett fullt storband under ledning av John Cameron. Det dök upp, det här var nästan instrumental, det dök upp några sånginsatser där av dansken Peter Torp och den gamla bluesräven Alexis Corner. Mycket, det mesta av vad CCS gjorde var ju dock med vokala inslag. Men här var det då en liten hybrid, kan man lugnt säga. Jo, det där var tufft. Jag ska övergå till någonting som inte är tufft, utan det är bara så vackert så.

Det där kan väl vara den manliga motsvarigheten till Laura Nyro. Eller Laura Nyro heter hon, jag vet inte exakt. Aaron Neville heter den här killen. Hon hade ett gäng med några bröder under Neville Brothers på 60-talet. Aaron Neville lever än idag och har fantastisk röst för att fast han har blivit så pass gammal, han är säkert en 80-bast vid det här laget. Jag återkommer till han när jag tycker jag behöver rensa hjärnan och liksom få linda in den i lite bomull. Då återkommer jag gärna till Aaron Neville. Han gjorde några duetter med en annan som jag har tagit till mig, Linda Ronstadt. Har gjort hur mycket som helst, nu har hon på grund av sjukdom fått lägga ner. Men hon har gjort mycket och det är bara att gå in i kartoteket och hämta vad som helst. Jag har valt en låt från hennes tidigare karriär med gruppen The Stone Ponies.

Även det är en alldeles fantastisk röst som tyvärr har slutat att sjunga. Inte för att hon är död på något sätt, men hon är på grund av sjukdom inte i form att göra ett så. Då valde hon hellre att backa. Men hon finns ju kvar i min skivsamling i alla fall. Linda Ronstadt heter hon. Det här var en tidig inspelning med gruppen The Stone Ponies som heter Different Drum. Tänkte vi skulle gå över till svensk progg ett tag, för den har ju också formaterat mig, och ingen kunde väl undgå när det kom där 1968-69 en rockplatta på svenska. Det hade inte hänt, om man nu kanske bortser från Ove Törnqvist, men det här var nog helt eljest.

Han döptes en gång i tiden till Torbjörn Rågefält, och det var väl i Västerås tror jag han var född. Det är ingen som kallar han för Torbjörn i alla fall. Pugg heter han i allas öron och ögon. Och det här var från hans debutplatta, Ja det är det, som kom där i slutet på 60-talet och slog alla med häpnad. För det var liksom någonting som de inte hade hört förut. Han hade slagit sig ihop med trummisen Janne Karlsson från bandet Hansson och Karlsson och basisten och gitarristen Georg Wadenius från bandet Made in Sweden. Så blev det så bra, så bra, så bra. Här jag sitter och gungar. Made in Sweden var ett band som Georg hade tillsammans med Bosse Häggström och Slim Borgud. Sen slog sig Slim Borgud och Georg Wadenius då på bas ihop med paret Carl Axel och Monica Dovenick och bildade bland bandet Solar Plexus.

Vi hörde gruppen Solar Plexus med då Carl Axel och Monica Dominic på keyboards, Slim Borgud och därtill Georg Vadenius på gitarr och bas i frygisk samba. Det här var invecklat och bra tyckte jag, därför gillade jag det. Jag gillade prog i annan form också. Jag ska lyssna på ett band från Söderhamn som heter Splash. Det här är ett gäng som gjorde tre album tidigt 70-tal. Det här var en, här blir en låt från deras första som heter Ute på vischan. Blandar svensk folkmusik med traditionell rhythm and blues, och framförallt de är ju inspirerade av de här blåsgängen som fanns, Blood, Sweat and Tears och Chicago, som gör en liksom egen blandning av det. Från

albumet Ute på vischan så ska vi höra en låt som redan då tog ett rejält grepp om det här med miljöförstöring och annat tjafs. Smutsig jord heter den. Den byggs fram här lite lätt. Ska få höra. Gruppen heter Splash.

från Söderhamn kom det här gänget, heter Splash. Och låten Smutsig jord från deras debutalbum från 72. Så den kom ute på Vischan heter albumet. Och som ni hörde, om ni följde med texten, en tidig ställningstagande till hur vår omvärld ser ut. Sol, vind och vatten. Vi satsar på eld, tror jag. I am the god of hellfire and I

0: lyssnar på 98,2.
1: Hur häftigt var det inte när den där låten kom? 68 var den nu kan vara, tror det. Fire med The Crazy World of Arthur Brown. Det var inte bara en musikakt, det var en teaterakt som heter duga, och det var mycket eld och det smällde och hade sig, och ja, Arthur Brown fortsatte sedermera med ett inte fullt så framgångsrikt koncept, fast det ändå byggde på samma sak. Arthur Browns Kingdom Come heter det. Nåväl, det fanns annat som var, liksom tog mig med stor akkuratess. Det var en mycket ung kille från England som hängde på sig guran och sjöng så det stod härliga till.

Ja, det var en enorm pondus han kunde prestera. Den inte allt för gamla på den tiden, ska jag säga. Stevie Winwood tillsammans med sitt band och The Spencer Davis Group. Stevie Wonder, han är ju kvar även i dagsläget. Han har mest på solosvängen, och Spencer Davis, han driver Spencer Davis Group i nostalgins tecken och far runt och spela, men Stevie är inte med. En jänkare som tilltalade mig mycket för att han snickrade så fina popmelodier. Todd Rundgren heter han.

Varför tycker jag om Todd Rundgren då? Det här kanske i många öron låter som en vilken popmelodi som helst. Men tur att det inte gör det i mina öron. Det här var precis som jag tänkte, att så här skriver man bra popmusik. Och det kanske inte delas av alla, eftersom det är väldigt mycket ackordsbyten. Och jag menar, ackordsbyten behöver ju inte egentligen vara. Man kan skriva hits på ett enda ackord. Det gjorde inte Todd Rundgren, utan han gjorde så här med låten Hello, It's Me. Fanns en annan figur som också laborerade med mycket ackord. Det var en kille som ingick i gruppen The Raspberries från Australien. Han hette Eric Carmen, och det här är deras stora hit Raspberries med Go All The Way.

Bandet heter The Raspberries, sångare, gitarrist, kompositör Eric Carmen. En alldeles otäckt bra låt. Jag är väl rädd att ni inte vet så mycket om Eric Carmen. Han är ju kanonkompositör, gjort jättemycket bra låtar. Tyvärr är han väl endast ihågkommen för att ha skrivit världshitten All By Myself, som han gjorde som solartist. Och ja, det är inget fel i den låten, men han har gjort mycket, mycket annat också. Ett engelskt band som fick otäckt dålig status, kanske på grund av att de uppfattades som lite lallig och för mycket popinriktade, och framförallt gjorde en inspelning av Obladi Oblada. Det var ju The Marmalade, men från början så var de ganska tuffa.

Det där kan jag inte påstå hur gärna en vill och hur mycket påtryckningar jag får utifrån om att det skulle vara lalligt, utan det där tyckte jag var otäckt bra musik när den kom. Början av 70-talet. The Marmalade med låten I See the Rain. 66 dök det upp på tv. Jag såg ju mycket på tv. Det fanns en kanal. Och när det var musikprogram, popprogram, då såg Andersson det. Och jag minns inte vad programmet hette, men det var fyra jänkare som sattes. Steve Boone och Joe Butler, Sal Janowski och John Sebastian, nämligen The Lovin' Spoonful.

Det var inte många tv-program som innehöll popmusik på den här tiden. Ett legendariskt program som Sveriges Television höll i det, och det var ju drop-in. Jag tror inte att det här var en drop-in, utan det här var något amerikanskt program. Och jag högg på Love and Spoonful så att det stod härliga till. Det var ju mest radion som betydde någonting för herr Andersson på den tiden. Och det gör det ju även idag. Annars skulle inte jag sitta och syssla med radio, för jag tycker det är ett alldeles underbart medium. Förra veckan så spelade ju Dan Signatur till Lennart Wretlinds program där han rapporterade om vad som hände i USA. Det fanns en annan figur som jag följde, det var nämligen Kjell Alinge. Han hade åtminstone sommartid på lördagnätterna någonting som heter Musik i sommarnatt. Och den signaturen, den sitter också som en smäck trots att den är så tillbakalutad som den är.

En gammal radiosignatur som även i dagsläge får mig att få vissa flashbacks i vad som hände då. Ja, det var låten som hette Stopp som var signaturmelodi till Kjell Arlinges program Musik i sommarnatt. Där man kunde bjudas på ena läckerbiten efter den andra. Vad var det här då? Jo, det var orgelspelaren Al Cooper och den fenomenala gitarristen Mike Bloomfield som hade gjort en sida av ett album som heter Super Session. På den andra sidan är Al Cooper och Steven Stills som bjuder på några bra låtar. Al Cooper i sig var inte med i bandet Electric Flag men väl Mike Bloomfield. Ett kolossalt bra band från deras första album A Long Time Coming hör vi Another Country.

Bandet heter The Electric Flag från 1967 och debutalbumet A Long Time Coming. Som band inkluderar då trummisen Buddy Miles och basisten Harvey Brooks, gitarristen Mike Bloomfield, organisten Barry Goldberg och sångaren Nick Gravenites. Sen var det ett par blåsare till där som jag inte riktigt kommer ihåg namnet på. Men här visar ju då Mike Bloomfield vilken suverän gitarrist han var. När Al Cooper och han skulle försöka återuppliva den här super session feelingen med att göra ett livealbum från Fillmore, nämligen Live Adventures ett Fillmore East med Bloomfield och Cooper. Då var inte Bloomfield i så bra form så att det var många stand-ins som fick stå och med backup där för hans verksamhet. Nåja, en av de gitarristerna som hade backup heter Carlos Santana. Han kom ju också från bluesen men hade kommit på att han kunde blanda upp musiken med sina rötter, latinorötterna nämligen. Och det gjorde han i bandet Santana. Gjorde stor succé på festivalen Woodstock. Det här är från deras första album 69, låten Soul Sacrifice.

Carlos Santana i Soul Sacrifice från Santanas debutalbum 69 som bara heter så. Ingen talar om vad ni får höra, allt mellan lake och rä får vi höra. Och det är stor kontrast från Santanas latinoinspirerade bluesrock till någonting som slog sig in bland den enorma popinvasionen som heter Beatles och Rolling Stones och Kings på före 65 någon gång, 64 kanske det var. Jo, det dyker upp en liten katt bland hermelinen där och slog ut allting.

Georgie Fame and the Blue Flames från 64 med en stor hit skriven egentligen som instrumentallåt av Mongo Santa Maria. Men fick text av en kille som heter John Hendricks och då var det den här hiten. Beatles kom ju med en sån här temaskiva 1967 som heter Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Fanns de som i bakgrunden försökte göra också temaskivor och lyckades väl ganska hyfsat. Tänkte jag på The Moody Blues med låten Nights in White Satin.

Moody Blues konceptalbum heter Days of Future Past och spelade relaterade ett dygn i en människas liv. Och det här var avslutningen Nights in White Satin. En annan kille som nästan hade samma vad ska jag säga, känsla över det han gjorde som Moody Blues. Ja, kanske inte var en riktig jämförelse, men om vi tänker på David Bowie och Life on Mars så var det också lite searching så här.

David Bowie med den spacade låten Life on Mars. Nu är det dags för Andersson att stänga ner sin programverksamhet för kvällen. Jag ser som att jag hade material över för ett tredje program också. Så att håll till godo. Håll öron och ögonen öppna någon gång så kommer det tillbaks. Håkan Andersson heter jag och programmet Kvällsmackan som går i närradion i Boden. Vi avslutar med The Zombies och She's Not There. Hej då.

Och med det vill jag hälsa alla välkomna till ett nytt avsnitt av Rasta Reggae Radio 98,2 som sänder här uppifrån Boden. Och ni har en riktig treat för det här. Och det är Marcus I meets Westfinger 2000 year showcase albumet som tyvärr inte finns på Spotify, som tyvärr inte finns på YouTube. Jag tror att ni kan hitta två låtar från den, Lion Tales, Mousehead och Girly Girly, kanske tre Real Men också. Men jag ska spela två riktiga tunga låtar, de två första spåren från A-sidan, och det är Prime Minister och låten Roll the Dice och Nuff Talk More Music. Ni har i alla fall en timme av reggae framför er, hoppas ni kommer njuta. Det kommer jag, Rastafari. Run the track.

Vad var det jag sa? Riktigt, riktigt tungt, va? Marcus Eye meets Westfingered från albumet 2000 Years Showcase. Första låten ni hörde var Prime Minister och sen låten Roll the Dice med lite dubbing där också. Well, dubbing är samma som I and I säger. Vad ska vi fortsätta denna sändning med? Jag tänker vi fortsätter med klassiken här. Freddie McGregor från albumet McGregor, låten Walls of Jericho.

Och där hör ni Don Carlos med låten Gimme Gimme Your Love. Vi började med två nya släpp, återgick till några klassiker, men jag tänkte vi ska fortsätta till några nya släpp. Och ett nytt släpp som är helt otroligt är Pachiman med albumet The Return of Pachiman. På det albumet, som är en musikalisk resa, kan jag lova det, dub, instrumentalt, King Tubby style med mera, ska ni få höra låten Mid City Rockers. Pachiman, Mid City Rockers.

Rockers vibe, truly truly. Riktigt tungt. Patchy man med låten Mid City Rockers. Och vi ska fortsätta med ett brand new släpp från Chronix, Freedom Fighter.

Chronix med låten Freedom Fighter. Vi ska fortsätta med ett nytt släpp på det från Elijah Prophet med Custer Rebel. Thankful Jah.

Elijah Prophet och Costa Rebel Thankful Jam. Hörrni, 24 augusti här, vet ni vem som fyllde år då? Dubpoeten från Jamaica, Shapleton, eller han var mer aktiv kanske i London då. Men i alla fall Linton Kwesi Johnson, som tillsammans med The Poet and the Roots satte verkligen dub poetry på kartan med albumet Dread Beat and Blood. Och såklart ska vi fira honom då. Vad ska vi fira honom med? Jag tänker låten Sonny's Letta. Tune this.

Man ska inte missbruka ordet genialiskt, men jag tycker verkligen att genialiskt passar in på den där låten. Wow. Linton Kwesi Johnson med låten Sun is Letter. Happy Earth Day, ja må du leva, ja må du leva. Låt oss gå inom Sverige här. Vi ska spela en gammal låt här som släpptes av Lancelot, bassisten som spelar bland annat med Kapten Röd, Lars på bas. Yasebi släppte i alla fall en låt med honom där, Leaving to Zion. Här kommer den. I'm leaving to Zion.

Och där hör ni Linval Thompson, 12 Tribe of Israel och lite grann av dubben från den. Vi börjar närma oss slutet av denna sändning, så jag vill skynda mig att spela lite två låtar här. King Kong, I Feel a Joy från The Truth and Rights Rhythm.

King Kong som berättar that he feels a joy. King Kong, I feel a joy from Truth and Rights Rhythm. Hörrni, det var allt för mig. Jag vill tacka för mig. Hoppas ni haft en trevlig sändning och ni får en fortsatt trevlig lördag kväll. Jag tar det här tillbaka nästa lördag som vanligt med Rasta Reggae Radio 98,2 mellan 19 och 20 här på 98,2. Tune in över webben www.bodensradio.se eller valfri radioapp. Hörrni, jag tänker på Isaiah 5:20 när jag ser mig omkring i dessa galna tider och ser på The Television. Kom ihåg där. In the last days, good will be called evil and evil called good. Då avslutar vi här då med Matthew McConaughey. Be careful. Så lev i kärlek och livet kommer att blomstra. But be careful in Babylon. Corrupt your mind.

Hjärtligt välkommen till kvällens sändning av Jazztimmen. Eller ja, kvällarnas söndag om ni lyssnar på reprisen. Vi sitter här som vanligt. Lars-Göran, Jussi och jag själv, Jan-Olof. Och vår eminente tekniker Henrik. Och börjar idag gör jag. Och jag ska spela ett stycke från ett storband som heter Quincy Jones Seministico Big Band. De har kommit samman för att hylla Basie. Och det här låten heter I Get to Stay, You Got to Try Harder. Varsågod.

0: Samenistico, Quincy Jones storband, komposition av Samenistico, solister Randy Kerber på piano, Hubert Lars flöjt och Bill Waters trombon. Varsågod, Lars Göran.
1: Tack så. Och jag är ganska övertygad om att det är ganska länge sedan ni hörde en japansk musiker. Men nu är det dags för det. Det är en musiker som heter Toromasa Hino. Han spelar cornett och han har sällskap av Cedar Walton på piano. Det är Williams bas och Michael Carvin på trummor. Och den låt jag har valt är en gammal jazzklassiker, Body and Soul. Varsågod.

0: Ja, det var kornettisten Tuomas Rahino som framförde Bara en sol. Varsågod, Jussi.
1: Tack. Vi går till ett berömt kvartett. Modern jazzkvartett. Vibrafon, Milt Jackson, piano, John Lewis, bas, Percy Heath, trummar, Connie Kay. Och stycket som jag tänkte spela här heter Valeria av John Lewis. Varsågod.

0: Ja, det här var från en skiva som heter Topsy. This One's for Basie heter skivan också. Men det är Modern Jazz Quartet som spelade. Och pianisten John Lewis har gjort stycket Valeria till en film som hette Una Storia Milanese. Varsågod.
1: Tack. Sonny Stitt ska få framföra ett stycke som heter Blue Greasy. Och tillsammans med Bobby Timmons piano, Edgar Wallace bas, Kenny Dennis trummor. Varsågod.

0: Från en platta som heter Personal Appearance hörde vi Sonny Stitt och hans kvartett spela Blues Greasy. Varsågod, Lars-Göran.
1: Jag tänker fortsätta med en ung man kallad Mårten Lundgren. Han är, som ni hör, svensk och han har en viss förkärlek för att spela melodier som de lät för första gången, alltså gammalt tillbaks. Han har med sig här Johan Borgström på alt och Jesper Lövdahl på tenor. Och de kommer att framföra ett stycke av Ellington kallad Prelude to a Kiss. Varsågod.

0: Ja, det var Mårten Lundgren på trompet som framförde Prelude to a Kiss. Och förutom tidigare uppräknade musiker så medverkade även Kasper Ylhom på piano, Jesper Bodis som bas och Bosse Söderberg på trummor. Varsågod, Jus.
1: Ja, tack. Johnny Hodges hade en orkester här som han och hans orkester, så kallad orkester, men det var ju Ellingtons orkester utan Ellington, som spelade 1955 bland annat ett stycke i skivan Creamy, och stycket hette Honey Bunny, och alla, det var Ellington män från det året utom Ellington, utan pianisten var ju Billy Strayhorn. Honey Bunny.

0: Ja, det här var stycket Honey Bunny som orkesterledaren Johnny Hodges, han ledde ju naturligtvis Ellington band här utan Ellington, och det var från 1955 från skivan som hette Creamy. Varsågod.
1: Tack, jag ska spela från en platta som heter My Conception, Sonny Clark, pianisten alltså, som har samlat ihop Donald Byrd trompet, Hank Mobley tenor, Sonny Clark själv naturligtvis piano, Paul Chambers bas, Art Blakey trummor. Och de ska spela ett stycke som heter Minor Meeting.

0: Sonny Clark, My Conception och stycket Minor Meeting. Varsågod Lars-Göran.
1: Tack så bra. Och nästa stycke blir en kvartett som består av Brian Lynch på trumpet, David Hazeltine på piano, Louis Hayes, trummor och Peter Washington på bas. Och stycket en gammal klassiker, I'm Getting Sentimental Over You. Varsågod.

0: var Brian Lynch som framförde det gamla Doors-numret I'm getting sentimental over you.
1: Ja, och med det så avslutar vi denna veckas program och återkommer om en vecka igen om allt det som det ska. Tack för oss!

0: Hej och välkomna till den blå hästen avsnitt 3. Idag så ska vi prata om Tyskland, pappa, eller hur?
1: Ja.
0: Och jag misstänker att vi inte riktigt kommer hinna med och ta med hela den här historien på ett avsnitt. Men jag tänkte så här att vi kör och så får vi se hur långt vi hinner och orkar.
1: Det låter väl bra.
0: Toppen. Det är alltså jag, Malin Åkersten Triumf, och min pappa Ulf som pratar om Europas historia. Och med oss i soffan så sitter även min mamma, Ulla. Hallå! Hallå! Nu kör vi!
1: Under århundraden så har det varit problem med vad som är tyskt. Och den tyska stat vi ser idag, den är från 1989 när Berlinmuren föll. Tidigare så höll man på att diskutera om en tysk är den som talar tyska eller som bor i en tysk stad. Väldigt besvärligt.
0: Var börjar vi någonstans då?
1: Ja, vi börjar med där gränsen mellan latinsk och germansk kultur och språk gick och går fortfarande. Den så kallade limes som gick vid Ren och...
0: Och vad var det för något?
1: Det var en mur som romarna byggde. Och där la de en massa soldater för att hindra elaka germaner att tränga in i det romerska riket. Det började med att romarna skulle försöka ta över en stor del av nuvarande Tyskland. Men det gick inte så bra. De förlorade år 9 efter Kristus vid Teutoburgerskogen.
0: Vad hette det, sa du?
1: Teutoburgerskogen heter det. Det ligger någonstans vid Frankfurt, nuvarande Frankfurt någonstans. En bra bit in i Tyskland. Och det är fortfarande då gränsen mellan germanska språk och latinska språk.
0: Och vad hände sen då?
1: Ja, sen låg man där mellan och bevakade varandra. Germanerna försökte att gå in och romarna höll sin gräns. Men sen vet vi ju vad som hände. Det var ju folkvandring. Romarriket var svagt. De gick in i Frankrike och de gick in över Tyskland.
0: Vilka gick in?
1: Alla. Vandaler och goter och burgunder. Och så kom frankerna som vi redan har pratat om.
0: Men germanerna, hur gamla är de då?
1: Ja, det vet man inte riktigt. Det finns ingen forskning. Det finns inga skrifter, ingenting. Så man vet inte hur gamla de är. De är väl gamla homo sapiens sapiens som satte sig där.
0: Så germanerna är urgamla typer?
1: Och de bodde i klansamhällen med småkungar och hövdingar som ständigt krigade med varann.
0: Och sen kom Karl den store och slog ner allt?
1: Ja, sen kom frankerna. Och de satte sig i respekt och tog över då det som idag är Tyskland. Och när han dog, det har vi redan pratat om, så fick hans söner ärva de olika delarna. En son ärvde Tyskland. Sen är det intressant för att det var det här med kommunikationerna. Han delade ut olika länder inom respektive rike till hertigar och småkungar och annat.
0: Och skapade feodalsamhället.
1: Ja. Och i Frankrike så varade ju feodalsamhället fram till säg 1400-1500-talet. I Tyskland varade det till 1870. Då skapades då en massa stater med tiden. Brandenburg, Preussen, Sachsen och Bayern och allt vad det heter.
0: När hände det här, sa du?
1: Ja, de utvecklades successivt och blev till de här staterna. Sen så bildade man ju med tiden ett tysk-romerska kejsardömet på 1100-1200-talet.
0: I gammal romersk tappning?
1: Ja, det omfattade från Rom upp till Östersjön. Det var ett jättestort rike. Och inom det här riket så fanns de här staterna då. Och under århundradenas gång så fick de mer och mer makt och kejsaren mindre och mindre.
0: Så... Alltså det tysk-romerska riket innefattade alltså stora delar av Italien?
1: Ja.
0: Och det var Vatikanen helt fin med?
1: Nej, det var de ju inte. Men den stora striden och den som står om i historieböckerna, det var rätten att utnämna biskopar. Och det var tydligen väldigt viktigt på den tiden.
0: Och vilken tid är det här?
1: 1100-1200-talet. Kejsaren hade utnämnt några biskopar och då blev påven lite sur där nere i Rom. Och till slut så bannlyste han den tyska kejsaren, vilket var något oerhört på den tiden. Det resulterade i att kejsaren såg ingen annan råd än att gå ner till Rom och be påven. Och det skedde i Canossa.
0: Alltså han kröp verkligen till korset?
1: Han kröp till korset bokstavligen.
0: Och hur gick det då?
1: Jo, det gick bra för påven. Och kejsarens makt minskade ännu mera. Och de olika tyska staternas självständighet blev ännu större.
0: Men okej, då gör vi en lite snabb recap. Om vi är då på, vad är vi framme i nu? På 1100-1200-talet?
1: Ja, då.
0: Vad händer samtidigt i Europa då?
1: Samtidigt i Europa så var det korståg. Men det har jag redan berättat om när det gällde Frankrike. Men även tyska furstar krigade ju där nere. Men sen var det en furste, han var kung tror jag, i Preussen som kom på att det här var ju fiffigt med korståg. Så han begärde tillstånd av påven att få ha korståg i Baltikum och frälsa de balter som bodde där. Och det utvecklades till reda rövartåget. Men det var en orden, ungefär som Johanniterorden och de andra, som heter Tyska orden, som byggde ett antal slott över hela Baltikum. Och sen rövade de, tog skatter från folk och brände och ja, överhuvudtaget härskade de över Baltikum ända till svenskarna tog över på 1600-talet.
0: Så Tyskland består nu av ett gäng olika stater, kan man kalla det för det, eller var det kungadömen? Eller?
1: Ja, hertigdömen eller kungadömen, eller det var lite olika vilken status man lyckades roffa åt sig.
0: Och man lyder ändå fortfarande under en tysk romersk-tysk kejsare?
1: Ja, formellt. Mm. Sen var det ju ett antal självständiga städer också. Än idag så heter Lübeck, Hansestadt Lübeck. Hamburg heter Hansestadt Hamburg. Det finns många sådana.
0: Vad betyder det?
1: Det betyder att man hade ett förbund utav städer där handelsmännen handlade med varann och med Norden framförallt, alltså Ryssland och Sverige. Visby var en hansestad, Bergen en i Norge och ja, överhuvudtaget Riga var en stor hansestad. Och de här blev omätligt rika, de här städerna. Och även köpmännen. Gustav Vasa lånade pengar utav Lübeck till exempel för att genomföra sitt uppror. De hade en enorm makt fram till ja, säg 1600-talet någonting. Från 12, det var 400 år någonting.
0: Och det här var kejsaren helt okej med?
1: Nej, det var han ju inte, men han satt ju nere i Wien. Eller någon annanstans. Han hade inte en chans. Han lånade pengar av dem säkert också.
0: Man har ju hört om det här med de olika Preussen och Bayern och sånt där. Jag har inte riktigt fattat varför. För mig framstår de ju lite som landskap, men ja. Så var det inte alls.
1: Inte alls. Det var lika mycket länder som Holland och Norge och allt.
0: Så samtidigt som Hansan höll på då vad hände i övriga delar av det som sen skulle bli Tyskland?
1: Ja, egentligen inte så mycket. Vad som är riktigt viktigt vid den här tiden, det är Gutenberg. Och Gutenberg pratar vi om redan i Frankrike. Mm. Man måste prata om honom i alla länder, för han hade en sån oerhört stor betydelse med sin boktryckarkonst.
0: Och när var han nu då?
1: Slutet på 1400-talet.
0: Och vi är redan där nu alltså? Mm. Jaha.
1: Under de här århundradena, 12-13, det var strider mellan enskilda stater, strider mellan stater och kejsare. Det var bråk i största allmänhet.
0: Men det var fortfarande en och samma kejsare?
1: Ja, från slutet på 1200-talet och fram till första världskriget var det samma ett till och med, Habsburg. Ja.
0: Är det ett efternamn? Eller är det en plats?
1: Nej, det är ett efternamn. Om man tittar på en karta så hade Habsburg egna länder. Massor, det var tredjedel av nuvarande Tyskland plus Österrike och delar av Ungern som var Habsburgländer.
0: Så om vi tar det här igen då. Mm. Det som vi idag kallar för Tyskland. De största länderna som nu bestod, eller hertigdömena, vilka var det?
1: Ja, det var de mäktigaste i alla fall. Det var Brandenburg-Preussen som sen slogs ihop till Preussen.
0: Mm.
1: Och det låg uppe vid Östersjön.
0: Mm.
1: Sen var det Bayern och Sachsen. Det var de tre stora.
0: Okej, okay. Och de här höll i sig länge då?
1: De höll i sig länge, ja. Det kommer vi till när vi kommer in på 1800-talet.
0: Mm. Och nu är vi, för att gå tillbaka då, så är vi på 1500-talet med Gutenberg.
1: Gutenberg, ja.
0: Men han kom väl inte på själva boktryckarkonsten? Den hade man väl gjort någon annanstans innan?
1: Ja, Kina hade ju tryckt böcker. Som allting i världshistorien så kommer det från Kina. Jag tror att det var han som hittade på det där med lösa typer, alltså lösa bokstäver i en ram.
0: Håller du med om det här, mamma?
2: Ja, jag tror att det stämmer.
0: Ja, vi tror att det är så.
1: Och sen kommer ju då, som ett resultat av den, kommer reformationen. Det var alltså en tysk munk som heter Martin Luther som spikade upp några teser på en kyrkovägg.
0: Och teser, det är inte samma sak som teser att man tror att det är någonting, utan
1: nej,
0: det är något annat.
1: Ja, jag kommer inte riktigt ihåg vad de innehöll, men det var...
0: Att man inte skulle behöva betala för syndernas förlåtelse,
1: ja,
0: var det inte så?
1: Och det här med avlat.
0: Ja, just avlatsbreven, ja.
1: Ja, påven hade ju för att stärka sin makt och myndighet och tjäna pengar så skickade han ut ett antal människor runt om i Europa för att sälja syndernas förlåtelse. Så betalade man några tusenlappar eller vad det kan heta på den tiden.
0: Det var ingen bra företagsamhet,
1: ja,
0: kan man tycka.
1: Ja, det var mycket bra företagsamhet. Men de gick ett överdrift. De sålde ju falska såna där som inte var undertecknade av påven. Och det blev rena elände till slut. Det var en av de mer akuta orsakerna till att Luther dök upp, höll jag på att säga. Nämligen att Luther hade möjligheter till framgång. För folk avskydde de där avlats. Handlarna.
0: Så då utvecklades då en helt ny rörelse, protestanterna?
1: Ja. Han hade väl ingen framgång i södra Tyskland. Utan
0: varför då?
1: Det vet jag inte, för de var katoliker och bajrarna är katoliker än idag. Men i norra Europa, norra Tyskland, hade han en viss framgång. Efter ett antal inbördeskrig och eländen under 1500-talet så kom han i slutet av 1500-talet fram till att försten skulle få bestämma vilken religion folket skulle ha.
0: Mm-hmm.
1: Och de nordtyska förstarna bestämde då att nu ska vi vara protestanter.
0: Vem sa du bestämde det här?
1: Det var en överenskommelse mellan tyska stater. Det blev ju så att alla tyska stater kring Östersjön och neråt, i stort sett ner till Bayern, blev protestantiska. Medan de som ligger åt ren till och de södra förblev katoliker.
0: Vi har ju pratat en del om ren, vi återkommer ju till det. Och när det här avsnittet ligger ute så kommer jag ha lagt upp en karta som man kan titta på Facebook-sidan, den blå hästen, var ren faktiskt går. Så man har någonting att förhålla sig till, för det tycker jag är knepigt.
1: Ja.
0: Men den har väl spelat väldigt stor betydelse, den floden?
1: Den har spelat en väldigt stor roll. Den var ju en handelsled från södra Europa upp till Belgien, Holland.
0: Och sen då, efter Luther och religionskrigen, så kom vi in på 1600-talet.
1: Ja, 1600-talet karakteriserades utav det 30-åriga kriget.
0: Men det var väl också ett religionskrig?
1: Oh ja, ja, det var det.
0: Så de var inte slut där på 1500-talet?
1: Nej, det var de inte. I Hansans spår dök det upp ett antal handelshus. Det största var väl det som låg i, var det Augsburg, Fugger.
0: Var ligger det?
1: Södra Tyskland. De var omätligt rika med någon slags transhandel från Italien upp till resten av Europa. Kejsaren lånade pengar av dem och kunde ställa upp en här som skulle besegra de här staterna i norra Tyskland.
0: Och protestanterna där, alltså?
1: Ja.
0: Och för kejsaren, han var fortfarande katolik?
1: Oh ja.
0: Ja, såklart. Eftersom han hade påvens hand på sin axel.
1: Ja. Ja. Vad som hände var ju att i Sverige fanns Gustav II Adolf. Och det finns precis hur många tolkningar varför han ingrep i Tyskland. Var det för att makthunger eller var det för att röva eller vad var det för något? Varför? Så att en tolkning är lika bra som en annan. Vad han gjorde var att han seglade med en här över Östersjön. Sen var han ett militärt geni. Han besegrade kejsaren i ett stort antal slag och övervintrade i München. Var beredd att ta och in i Wien och besegra kejsaren. Det gick inte så bra.
0: Det här finansierades av bland annat Frankrike.
1: Ja, det var Richelieu som gav pengar till det här.
0: Jag skulle bara briljera lite med att jag kom ihåg.
1: Ja.
0: Kan vi prata lite mer om Gustav den andra Adolf?
1: Mm. Det här med innovationer i krig är ju alltid intressant.
0: Mm. Men vi har ju kommit fram till, nu har vi ju tre saker som står på listan för hur man vinner ett krig.
1: Mm.
0: Teknisk innovation, bra härförare eller psykologisk krigsföring.
1: Mm.
0: Ja.
1: Han var en utomordentlig härförare och han hade en innovation, rörliga kanoner. Kanoner var tidigare någonting som i stort sett stod och så behövde oss 85 hästar för att flytta på dem. Hans kanoner var lättare, han kunde flytta omkring dem på slagfältet och skjuta på fienden där det passade honom. Annars så fick i stort sett fienderna ställa sig framför kanonerna för att de skulle ha någon större effekt. Och det här med psykologisk krigföring, det finns precis hur mycket pamfletter som helst i Tyskland som sitter på museer om vilken hjälte från Norden han var. Han satsade även på psykologisk krigföring.
0: Jaha, så han gick ut och skrämde tyskarna då genom att dela ut pamfletter.
1: Ja.
0: Klassisk skräckpropaganda
1: Lejonet från Norden kallades han också.
0: Kommer du ihåg hur stor var hans här? Eller var den bara effektiv? Eller?
1: Nej, jag kommer inte ihåg hur stor den var. Men de härarna på den här tiden var ju ganska små. Mm. Det går ju inte att försörja en här som är allt för stor. Om omvärlden eller den närmaste bygden runt härren måste ju försörja den. De hade liksom inga möjligheter att ta med sig kor och får och säd och sånt, utan det kom man till Tyskland så fick Tyskland försörja dem.
0: När kom de in i Tyskland?
1: Omkring 1630.
0: Och kriget tog slut?
1: 48.
0: Så de var där ganska länge då?
1: Ja. Ett antal svenska härförare. En del var bra, en del förlorade. Men det finns ju en sak som är lite intressant i alla fall med alla de här härförarna. Även de som var under Gustav II Adolf. De blev omätligt rika. De rövade. Flertalet av våra slott här i Sverige har inredningar, tavlor, gobelänger, draperier och annat som kommer från Tyskland. Det var en myrgång av rikedomar genom hela Tyskland till någon av Östersjöhamnarna som de sen körde hem. Och så gjorde de sig omätligt rika. Det var början till svensk stormaktstid där.
0: Och när kriget då tog sig, var var den där freden någonstans?
1: Västfaliska freden.
0: Just det.
1: Osnabrück och Münster.
0: Osnabrück och Münster, ja. För det fanns inte en stad som hette Westfalen.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men under tiden när de höll på där och förhandlade om fred, det var Axel Oxenstierna och andra, så var det en svensk härförare som tog på sig att inta Prag. Det var alltså klart brott emot alla regler som finns överhuvudtaget. Han lyckades väl inte helt inta den, men han lyckades röva en hel del. Bland annat den här silverbibeln som vi har pratat om.
0: Mm.
1: Den tog han 1648, tror jag det var till och med, samma år som freden kom. Och här i Stockholmstrakten känner kanske några till att de statyer som står i Drottningholms slottspark, det är visserligen kopior, men originalen är tagna ifrån Prag. På den tiden.
0: Och Prag tillhörde då?
1: Tillhörde kejsaren, det var katolskt.
0: Men var det tyskt?
1: Ja, det tillhörde ju tysk-romerska riket och var en av Habsburgarnas länder.
0: Men han gick alltså in på, eller de herren gick alltså in på ett privat rövarstråk här.
1: Ja, det var det helt klart. Och det här med silverbibeln kanske man ska nämna att det hade gick ut från både Gustav II Adolf och henne, hans dotter, drottning Kristina, strikta order att ta alla böcker. Biblioteken i Tyskland, de tömdes av böcker. Och det blev grunden till våra bibliotek. Universitetsbiblioteket i Uppsala, Kungliga biblioteket och annat. Grunden till de biblioteken är rövade böcker från 30-åriga kriget. Det var tiotusentals det handlade om.
0: Men hur lång tid tog den här freden?

0: Västfaliska freden. Det var de här 10 miljonerna som dog. Och en massa svenskar som blev omätligt rika.
1: Och vad hände med stackars Tyskland då?
0: Ja, de fick ju börja om från början, höll jag på att säga. Skaffa sig kor och plöja sina åkrar som de inte har kunnat göra på många, många år. Och Sverige fick ju delar av Tyskland vid vissa Östersjöområden och Bremen och vad det nu var för någonting.
1: Och var, när är vi nu?
0: Ja, nu är vi på senare delen av 1600-talet. När det gäller sedan 1700-talet så var det ideliga krig, fortsatta krig mellan kejsaren eller kejsarinnan i vissa fall och Preussen och även Frankrike, Ludvig den 14:e var inblandad. Så att, och de tyska staterna, de deltog i alla krig under 1700-talet, ofta på olika sidor. Det var ett stort virvar helt enkelt. Men sen kom ju i slutet av 1700-talet revolutionen. Det påverkade ju inte Tyskland omedelbart, men det gjorde det när Napoleon kom. Han hade ju sin välorganiserade armé och intog hela Tyskland på nolltid. De hade ingenting att sätta emot. Han hade en stor armé och de olika staterna hade små arméer. De hade inte en chans. Så han tog över helt enkelt och försökte organisera sina stater som han hade erövrat i något som heter Renförbundet, där han styrde och ställde som han ville. I själva verket så blev det ju bara en uppmarsch. De här staterna blev en uppmarsch för det stora fälttåget mot Ryssland som ju inte gick så bra. Sen kom den där Wienkongressen som vi redan har varit inne på.
1: Och ta det igen.
0: Jo, det var en stor kongress mellan alla segrarmakter, alltså alla utom Frankrike. Där man kom överens om att nu ska allting vara som förut.
1: Just det, alltså när man hade besegrat Napoleon.
0: Ja. Och har satt honom på Sankta Helena nere i Sydatlanten.
1: Mm.
0: Och man i kungadömet återinfördes i Frankrike och i Tyskland så hade man varit, jag kommer inte ihåg hur många stater det var, men ett 30-tal stater var det, plus alla de här fristäderna, Hamburg och Bremen och Lübeck och Berlin och allt vad de var. Så att egentligen så hände ingenting. Vad som hände var att 1800-talet blev ett väldigt framgångsrikt år för tysk ekonomi.
1: Mm. Aha, så det hände egentligen inte så mycket för Tyskland under Wienkongressen. Men sen så sa ju du när det gällde Frankrike förra gången om Napoleon den tredje att han blev ju blåst av någon tysk typ.
0: Ja, det blev han. Och då för att få det här klart för sig så måste man nämna Bismarck. Han dök upp som kansler någon gång i mitten på, kansler är någon slags statsminister med oerhört mycket makt i Preussen. Det kallades för Preussen då. Det var Brandenburg Preussen som hade bytt namn till Preussen.
1: När var det här då ungefär?
0: Mitten på 1800-talet.
1: Mm.
0: Bismarck, han hade ju sin tolkning av det här med tyska nationen som vi började med. Han tyckte att alla områden i närheten av Tyskland där det fortfarande bodde tyskar skulle tillhöra Tyskland.
1: Och han menade, med tyskar så menade han folk som pratade tyska.
0: Ja. Och det gjorde att han började ett krig mot Danmark och tog hela Schleswig-Holstein, även om det var en massa danskar där också. Han startade ett annat krig mot Österrike och tog en delar av det som är Bayern och ja, överhuvudtaget södra Tyskland. Sen så såg han ju de här områdena som jag pratade om tidigare. Elsass-Lothringen kallade han dem.
1: Mm.
0: Napoleon kallade dem för Alsace och Lorraine. Genom en oerhört komplicerad och i sitt eget tycke smart kupp lyckades han lura Napoleon den tredje och anfalla honom.
1: Han, på hemmaplan?
0: Nej, det var i Belgien det här och franska trupperna stod i norra Frankrike. Men de var dåligt övade, de var inte så många. Den tyska preussiska armén var fantastiskt stor och väldigt välövad. Preussen var ju en militaristisk stat. De levde för sina militärer, militärerna hade hög status.
1: Lite som Sparta?
0: Lite som Sparta, fast även med erövrare om
1: Atenar ambitioner.
0: Ja, det kan man säga. Ja, han lurade alltså Napoleon III att

0: starta ett krig. Och det gick ju åt skogen helt och hållet för Napoleon den tredje. De intog i hela Frankrike och lät utropa kungen av Preussen till kejsare i Versailles. Det var en stor
1: nedsättning. Och vilken skymf!
0: Ja, det var verkligen en stor skymf för fransmännen. Men där ska vi också nämna att Preussen hade under den här perioden som föregick de här krigen uppfunnit ett gevär som man inte behövde ladda framifrån. Utan som ett gevär som ser ut som vilket jaktgevär som helst. Man stoppade in patroner och så bred man på någon spak och så var det bara att skjuta. Det gick jättefort. Och det var en av orsakerna till att Tyskland under Bismarck lyckades så pass bra vinna alla sina krig.
1: Men han var, sa du, kansler?
0: Ja, han betraktas lite grann som en hjälte i tysk historia. Inte bara därför att han erövrade halva Europa, utan han bedrev en socialpolitik. Han fick igenom en sjukförsäkring, en olycksfallsförsäkring. Han försökte få igenom en arbetslöshetsförsäkring också, men där satte kejsaren stopp. Nu kom vi in på det här knepiga med Tyskland igen. Det var ju Preussen som vann kriget mot Frankrike. Och den preussiska kungen som blev kejsare. Men de andra tyska staterna insåg att de inte hade en chans mot Preussen. Så att de erkände Preussens överhöghet. Och först då försvann alltså alla de här, eller försvann, de finns fortfarande, men som fick ju ingen makt och myndighet, utan det styrde sig från Berlin och kejsaren.
1: Alltså de här andra staterna?
0: Sachsen, Bayern, vad heter de nu allihopa, Württemberg och allt. Även de fria städerna drog sig in i det tyska riket. Här uppstår det tyska riket.
1: Och han har alltså gått över trampat ner kejsaren och är då allsmäktig.
0: Bismarck.
1: Ja.
0: Mm. Och det gick bra med den kejsaren de krönte i Versailles.
1: Mm.
0: Men så kom hans son. Och då gick det inte så bra, för sonen ville ju glänsa själv. Så han sparkade Bismarck.
1: Oj, hur klarade han det, stackars gubbe?
0: Han dog alldeles efteråt, han var gammal.
1: Men hur gick det för kejsaren då, kejsarsonen?
0: Jag vet inte hur man ska karakterisera honom. Han var väldigt noggrann med att han var kejsare. Det finns massor med fotografier på honom där han står med sina vaxade mustascher och försöker se ut som en kejsare.
1: Vad hette han?
0: Wilhelm den andra, ja.
1: Och Wilhelm den första var alltså han som blev krönt i Versailles?
0: Mm.
1: Bismarcks polare?
0: Ja. Det anses allmänt att den här Wilhelm den andra var lite korkad. Men han var väldigt, väldigt prestigekänslig. Han ville till varje pris skaffa ett mäktigt Tyskland, mäktigare än England. Och eftersom England regerade över haven försökte han bygga en jätteflotta för hur mycket pengar som helst. Och han satsade väldigt mycket på armé och vapen och så. Kanske ska backa lite grann och tala om den tyska industrin som uppstod vid den här tiden också. En av de viktigare rustningsindustrierna, det var ju Krupp.
1: Vad är det?
0: Krupp heter det.
1: Ja, Krupp.
0: Krupps. De gjorde kanoner. De var de bästa i världen. Daimler-Benz, som 1880-talet någon gång konstruerade världens första bil. Som sen kommer att spela en stor betydelse i militära sammanhang också.
1: Var inte det T-Forden?
0: Nej, det var inte. Nej. T-Forden var den första massproducerade bilen. Det här var en bil från 1886. Man var duktig på att uppfinna saker och ting. Det var ett företag som idag heter Bosch som uppfann generatorn. IG Farben som sen kommer att bli berömt under andra världskriget. Ett kemiskt-tekniskt företag som uppfann film, Agfa, kommer ifrån IG Farben. Och en förfärlig massa läkemedel av olika slag. Det hade de Steiff, som gjorde nallar. Tyskland var dominerande på leksaker på den här tiden. Leksaksindustrin blomstrade i Nürnberg.
1: Var det på grund av att borgarklassen hade fått stålar? Eller?
0: Ja, det var det. Det fanns en marknad plötsligt. I Tyskland så hade ju utvecklats en medelklass borgarklass i början av 1800-talet som var rika och de var affärsmän och förvånansvärt många var byråkrater av olika slag. Byråkrater som satt i olika kontor och i ländernas olika styrelser och inte minst militär.
1: Hur kommer det här sig då?
0: Det var ett land där det utvecklades byråkrater helt enkelt.
1: Kan det ha haft en militär koppling?
0: Ja, delvis hade det ju det genom att det fanns ju väldigt många regementen överallt. Och de krävde mycket byråkrater. Och de hade militära grader då och satt där som löjtnanter och kaptener och annat. Som hade stor hög status i samhället.
2: De var mycket för att dokumentera allt de gjorde också.
0: Det tillhörde också den här byråkratordningen. Man skrev allt, förtecknade allt. Pennor, människor, allt. I det här fallet så var det ju hur mycket smör man åt eller hur mycket smör man importerade och man var helt galen på att skriva listor på allting.
1: Så det fanns alltså en tysk administrativ kunskap och en företagsamhet. Och det låter ju lite som att hela det där landet mådde väldigt bra.
0: Det gjorde det. De var rika, annars hade de aldrig kunnat bygga alla de där slagskeppen och allt vad de nu höll på med.
1: Var kom pengarna ifrån då?
0: Ja, de exporterade. Det är som idag. De exporterade över hela världen sina industrivaror. Maskiner. Tyska maskiner fanns över hela världen i den här tiden. Som tillverkade olika saker.
1: Började liksom industrialismen i Tyskland?
0: Nej, den började i England. Men England bara hade en... De var mogna vid den här tiden. Deras industrialism började redan på 1700-talet.
1: Mm-hmm.
0: Så att Tyskland hade nya maskiner, nya människor. Och försökte och delvis lyckades ta över världsmarknaden på en hel del produkter.
1: Du pratar om export. Hur var det med kolonier och så? Hade Tyskland det? Eller jobbade de mest internt så att säga?
0: Ja, det var inte alls samma drag i den tyska kolonialismen som den franska eller engelska. Det var inte förrän i mitten på 1800-talet som de började söka sig ut över tyska områden. Och det var inte förrän 1971 som det fanns i Tyskland överhuvudtaget.
1: Nej, det är klart.
0: Men de hade några. Tyska Östafrika. Det var nuvarande Namibia. Och de hade tyska Västafrika. Det var nuvarande Tanzania. Och de hade Kamerun som ligger i mitt centralafrika. Sen hade de en liten, ja, mer typ handelsstation på Nya Guinea. Holland, England och Tyskland delade Nya Guinea på den tiden. Det här var relativt fattiga länder. Namibia är ju fortfarande en stor del i öken. Tanzania var ju savann och det var liksom inte mycket att hämta där. Men det var prestige för den här kejsaren att ha kolonier.
1: Och när är vi nu då?
0: Ja, nu är vi på det som i Frankrike kallades för la belle époque.
1: Ja, just det.
0: Det är slutet av 1800-talet, början på 1900-talet.
1: Det finns ju jättemånga tänkare och kulturmänniskor och författare och kompositörer som kom från Tyskland allihopa. Ja. Jag tänkte att vi tar inte allihopa, men vilka är det som du tycker är viktigast?
0: Ja, utav filosoferna så är det ju Heine som var jude. Och som vi sen kommer tillbaka till när det handlar om bokbålen.
1: När var han verksam?
0: Ja, det var 1800-talet också, början på 1800-talet. Nietzsche, som var lite tidigare, men han formulerade sin övermänniska. Det fanns över- och undermänniskor. Och det var ju en viktig beståndsdel i det så kallade tänkande som nazisterna kom med tiden med. Den kanske mest berömda av alla filosoferna under 1800-talet var ju Marx. Som grundade socialismen som sen blev både kommunism och socialdemokrati. Och Marx verkade ju i mitten på 1800-talet och skrev manifestet. Det kommunistiska manifestet och Das Kapital lite senare. Han fick ju en oerhört stor betydelse för utvecklingen sen i slutet av 1800-talet och hela 1900-talet.
1: I såväl Tyskland som
0: hela världen.
1: Varför blev det så populärt då?
0: Man brukar säga, lite skämtsamt, men det hade nog en viss betydelse, att ju mer utbildning arbetarklassen fick, desto mer blev de medvetna om vilket elände de hade. Så att det var mycket strejker, och det var bland annat därför som Bismarck försökte lugna ner dem genom att ge dem lite sociala förmåner.
1: Ja, för det här var samtidigt?
0: Ja, med tiden, i slutet av senare delen av 1800-talet, så bildades ju då någon slags socialdemokrati eller social, jag vet inte vad de kallades, men det var i alla fall grunden till kommunisterna och socialdemokraterna. Och det hade att göra med vilka eländiga förhållanden arbetarna hade. De hade dåliga bostäder, de hade stora maskinhallar med konstiga linor som gick där folk fastnade och armarna följde med, och det var mycket, enormt mycket arbetsplatsolyckor.
1: Var det både män och kvinnor som arbetade i fabrikerna?
0: Ja, det var det. Fast de hade ju uppdelat så att männen jobbar med maskiner och kvinnorna med spinnerier.
1: Perfekt. Var är vi nu då?
0: Ja, nu är vi i början av första världskriget.
1: Mm.
0: Det blir bara, om vi håller fast vid det här med socialisterna ett tag. De var ju pacifister och skulle inte gå ut i första världskriget överhuvudtaget. Men nationalismen, känslan för staten, Tyskland och Frankrike och England blev starkare. Så de störtade glädjestrålande ut i första världskriget. Det finns bilder på hur de står där och storskrattar och väntar på att skriva in sig och få uniformer. Vi pratade ju om första världskrigets orsaker i samband med när vi pratade om Frankrike. Och när man pratar om Tyskland kanske man ska lägga till att det fanns ett visst... De ville kanske inte ta över världen, men i alla fall så var de väldigt krigiska.
1: Tack vare Wilhelm den andra då? Eller?
0: Ja, tack vare alla militärer. De hade ju fruktansvärt mycket militärer. Regementen i varenda stad. Och de måste ju göra något till slut.
1: Men hur kom det sig att den här militära kraften var så stor? Att det fanns så många människor som jobbade militärt? Var det för att de hade varit uppdelade i många? Eller?
0: Det var en krigisk nation. Det var krig. Militärer hade hög status i samhället.
1: Men du... Ja, mamma, du skulle säga något.
2: Det hade väl vuxit fram en nationell stolthet också som var ganska ny.
0: Ja, när det gällde Tyskland så är det ju helt rätt. Det var ju ett ungt land, kom från 1870-talet. Ja, de skulle ju, om inte erövra världen, så i alla fall kände de starkt för Tyskland. Det var ju en nationell rörelse, en väldigt stark nationell rörelse i Tyskland. Och... det hade ju sin betydelse för utbrottet av första världskriget. Jag tror vi kan lämna första världskriget åt sidan helt enkelt och tala om freden istället.
1: Ja, och vi tar det super snabbt om man till exempel har missat programmet om Frankrike. Tyskland slogs tillsammans med...
0: Österrike.
1: Mot...
0: England och Frankrike.
1: Och sen kom...
0: 1917, alldeles i slutet av kriget, kom USA.
1: Och Ryssland?
0: Ryssland låg på Frankrike-Englands sida. Men i slutet utav världskriget, första världskriget, så hade Tyskland vunnit över Ryssland. Av det enkla skälet att man gjorde revolution i Ryssland på den tiden. Lenin bodde i Schweiz. Och tyska krigsmakten, överkommandot, gav honom pengar, satte honom på ett specialtåg, körde genom Tyskland upp till Sverige. Det finns bilder på honom när han går i Stockholm.
1: Nähä.
0: Jo, och så åkte han upp till Haparanda, över till Finland och sen till Sankt Petersburg. Och där började han organisera den ryska revolutionen. Och han ansåg att det var det viktigaste som fanns överhuvudtaget. Kriget med Tyskland var fullkomligt ointressant. Så han slöt fred med Tyskland. Och då fick ju tyskarna lite mobb igen. Då kunde de skicka över trupper ifrån Ryssland till Frankrike.
1: från Ryssland till Frankrike?
0: Ja, de hade, var ju i Ryssland. De hade ju erövrat stora delar av Ryssland.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Men det hjälpte ju inte för amerikanerna kom.
1: Mm. Och nu då? Freden i...
0: Versailles.
1: Och det var år?
0: Ja, omkring... Kriget slutade ju 18. Man brukar säga att freden i Versailles var 21. Men de höll på i flera år. Och den amerikanska presidenten vid den här tiden, det var Wilson. Och han ansåg ju då att det var han som hade vunnit kriget. Så kunde han bestämma. Så att han skulle ju då bestämma bland annat gränserna i Europa. De lät upprätta ett rike som heter Polen. Polen hade inte funnits på hundratals år. Det delades mellan Österrike, Tyskland, eller Preussen och Ryssland i slutet av 1700-talet. Det fanns inte, men det tog han tillbaka. Och det var stora tyska områden, Västpreussen, delar av Ostpreussen som ligger, allt det här ligger vid Österrike, Östersjöns stränder, Danzig och annat. Och det området kommer tillhöra Polen. De startade upp en ny stat med även där med tyskar som heter Tjeckoslovakien. Den hade aldrig funnits förut. Tjeckerna och slovakerna har aldrig haft något gemensamt, hade inte då heller. Det bestod av slovaker, tjecker och tyskar, så att det var ju rena elände. Och sen stuvade han om nere på Balkan och där grundade de en ny stat, Jugoslavien. Och så här höll de på. Det gick ut på att straffa Tyskland. I det här fallet så var ju Frankrike värst. De blev ju anfallna av Tyskland. Så de krävde jättelika skadestånd av Tyskland. Till och med, som vi sa förut, ockuperade delar av Tyskland för att få pengar. Tyskarna var ju inte dumma då heller. De tryckte pengar i hejdlösa mängder. Och betalade Frankrike för pengar som var mindre och mindre och mindre värda. Till slut så hade de en superinflation så en limpa kunde kosta miljoner mark eller något sånt där.
1: Och det här gjorde de bara för att jäklas med Frankrike alltså?
0: Ja, delvis. Grunden till den här hyper- eller superinflationen var krigsskadeståndet. Sen hade ju industrin hade ju problem också. Folk kunde ju inte köpa deras prylar som de tillverkade. Så Tyskland, det var elände under 20- och 30-talet i Tyskland.
1: Hängde det ihop med den här depressionen i USA också?
0: Ja, då. Den slog ju extra hårt i Tyskland. Militärerna, de ville inte avrusta. Så att även om de inte tillhörde någon tysk armé eller något, så satte de upp en massa frikårer överallt över hela Tyskland. Där militärerna överlevde. För att de ansåg inte att de hade besegrats, hur de kunde anse det, men det tyckte de i alla fall. Det kallades för dolkstödslegenden. Och den utvecklades utav militären och med tiden också nazisterna. Och den gick ut på att man aldrig hade, det var inget militärt nederlag, utan det var dåliga politiker i Berlin som ville ha fred. Så militären var utan skuld till det nesliga kriget. Men 20-talet är en väldigt speciell historia. Då var den så kallade Weimarrepubliken. Det hette det därför att regeringen satt inte i Berlin utan i Weimar. Som är en stad i östra Tyskland. Den var oerhört svag. Kunde inte hålla reda på de här frikårerna som sprang runt. Och frikårerna hade väl en stor betydelse för Tyskland. De jagade kommunister. Det var väldigt många kommunister i Tyskland. Och det finns två stycken kända kommunister som mördades av frikårerna. En heter Karl Liebknecht och den andra heter Rosa Luxemburg. Alla tyska städer har idag gator som heter Rosa Luxemburgstrasse.
1: Ja, eller... jag bodde faktiskt på ett hotell i Berlin på Rosa Luxemburgstrasse. Ja.
0: Eller Karl-Liebknecht-Allee eller något sånt. Det finns överallt. De är hjältar i Tyskland. Men det här var alltså väldigt... Det var mer eller mindre inbördeskrig mellan frikårerna och kommunisterna. Socialdemokraterna slogs. Och det växte fram en nazistisk rörelse som lovade att hålla ordning på Tyskland. Ordning och reda nu igen. De blev väldigt populära. att de gick runt där och tågade och såg stiliga ut. Och visserligen fanns det då gatukämpar även bland nazisterna. De hette SA.
1: Och de, beväpnade med järnrör kanske?
0: Ungefär så, ja. Men det var batonger och pistoler och baseballträn och sånt där de hade. Och så slogs de våldsamt. De hade viss framgång. Men det som verkligen bäddade för nazismens framgång, det var ju att det var nästan alla tyskar tyckte att det var elände i landet. Det var krig på gatorna, de vågade knappt gå ut, och dessutom så hade de inga pengar, och arbetslösheten var monumental. Det var kilometerlånga köer till arbetsförmedlingarna och så. Folk fick inga jobb. Och då kom det en frälsare som hette Hitler och började tala om att ni är tyskar, allt ska förändras. De började bygga saker och ting. Det finns en myt som säger att Hitler gjorde autobahn. Det gjorde han inte. Den började långt före Hitler. Men han utvidgade autobahn och gjorde den ännu större. Självklart med baktanken att tanken skulle kunna åka på den, så han skulle kunna erövra resten av världen. De gjorde en massa saker som var populära. De lämnade guldmyntfoten så att marken blev plötsligt värd någonting. De satte egna värden på den. Och det funkade. De drog igång en krigsindustri som började bygga flygplan och tanks och annat. Folk fick jobb. Och det var det som räknades. De hade knappt kunnat äta en limpa tidigare. Så att 1933 tog nazistpartiet över makten. Och sen började ju eländet. Då började den stora upprustningen. 1935 kom de beryktade Nürnberglagarna mot judarna.
1: Och där skulle jag vilja fråga. Antisemitismen har vi ju pratat om också när det gällde Frankrike.
0: Mm. Ursprungligen var det ju så enfaldigt som att judarna mördade Jesus. Och det utnyttjade katolska kyrkan till max. Först i Spanien då, där judarna i Barcelona och på andra ställen. Det var ju pogromer helt enkelt. De tog livet av dem och judarna fick flytta därifrån.
1: Men varför just den gruppen?
0: Det var det där med Jesus. Det här var på medeltiden. Och sen så, ja, det är så enfaldigt som man skäms. Pesten ansåg man var judarnas påfund. Det var judarna som hade förgiftat brunnarna och därför så dog människor i pesten. Så här höll det på i århundrade efter århundrade. De starkaste festerna, det var Frankrike och Tyskland. När det gäller Tyskland på 30-talet så var det ju vissa tillägg i judehatet. Det var ju bland annat det att judarna behärskade finansområdet. Där satt då finansministern var jude. Honom tog de ju livet av sen. Och överhuvudtaget i alla, ungefär som Wall Street skulle vara full av judar, så var Berlins finanskvarter.
1: Hur kommer det sig då?
0: Jag vet faktiskt inte varför det råkade vara så. Det var väldigt duktigt folk helt enkelt.
1: Vet du vad? Jag har hört att det hade någonting att göra med att eftersom judar inte fick äga mark, var det så? Alltså för länge sedan så sökte man sig till stan, och det enda sättet man kunde göra sin hacka på var att köpa och sälja saker.
0: Mm. Det var på medeltiden. Men det här, nu är vi på 1930, det är ganska modern tid i alla fall.
1: Ja.
0: Så att det måste ju vara dels en tradition att judarna står för allt elände. Och dels såg man en chans att komma åt de här rika judarna. Till alla, inte alla, men väldigt många varuhus var ju judiska. Och de tog man och satte in tjusiga ariska människor i.
1: Okej, så att det här judehatet och antisemitismen, det går alltså så långt tillbaka som medeltiden. Det har alltså med Jesu mördandet att göra, och alltså bara följt med i alla år.
0: Ja. Ja, sen finns det alltid, i alla de här sammanhangen, så finns det ekonomiska motiv. Det gjorde det i Spanien, det gör i Ryssland, och Tyskland ska vi bara inte tala om. Det handlar om rena röveriet. Och sen blev det ju värre och värre under 30-talet. om man går tillbaka till 33. Förra gången så sa du att jag skulle få en läxa när vi åkte till Berlin.
1: Mm.
0: Och det skulle vara en sak som jag inte visste förut. Och det handlar om bokbålen. Jag visste ju att det var bokbål, men jag trodde att de satt och kastade lite böcker på en liten brasa. Men bara bokbålet i Berlin, det var under där över 100 författares böcker. 200 000 böcker man slängde på en brasa på en öppen plats i Berlin. Och det var bara Berlin. Bokbålen fanns i nästan alla större städer. Och det var en symbolisk handling arrangerad av Goebbels. Han höll tal vid bokbålet i Berlin för att visa att nu ska allt som har med judiskt bort, allt antityskt ska bort. Alla som dekadenta författare, Hemingway till exempel, brände dem. Och hur dekadent han var, det vet jag inte, men han var med i bokbålet i alla fall. Och det här fick ju en psykologisk betydelse av stora mått. Man började fatta vad nazismen stod för. Och för att använda ett modernt ord så blev det en enorm brain drain i Tyskland efter det här. Det var inte bara Einstein, utan det var massor med judiska författare, konstnärer, filmskådespelare som emigrerade från Tyskland efter 33 för att de insåg att det här går inte längre. Det var massor, helt enkelt, oerhört begåvade människor. Flertalet åkte ju till USA och verkade där. Så 30-talet var ingen bra tid om man inte var nazist. Då var det en väldigt bra tid. Då hade man garanterat jobb, man hade dagisplatser och ja, överhuvudtaget så var det jättebra att vara nazist. Men Hitler hade ju, eller inte bara Hitler utan hela hans anhang, hade ju en plan med det här. Det gällde ju att få tyskarna att älska nazismen och älska Tyskland samtidigt så att man kunde erövra världen. Det var ju det som hans stora grej var. Han förberedde andra världskriget med att försöka återskapa Bismarcks Tyskland. Han ville ju att områdena i Tjeckoslovakien, där bodde tysktalande, de skulle ju inkorporeras med Tyskland. Men sen blev det ju lite knäppt också, för han tog ju resten. Han tog hela Tjeckoslovakien.
1: Mm.
0: Men han fortsatte på det där sättet och tog delar efter delar. Engelsmännen, de tyckte ju att ja, låt dem hålla, så han är ingen farlig. Så till slut så gick han ju på Polen. Och där hade Polen en överenskommelse med England att blir det anfallet så ska England förklara Tyskland krig. Och det gjorde de. Så det tillhörde lite konstigt i andra världskriget. Det var faktiskt England som började kriget. Och England och Frankrike hade en överenskommelse. Så när England förklarade krig så måste Frankrike förklara krig. Och så där höll man ju på med olika allianser och eländen. Tyskland tog ju Polen på nolltid. Det handlade om ett par veckor bara med sina moderna maskiner. Och då har vi ytterligare en sån här med teknisk överlägsenhet.
1: Mm.
0: Mellan 39 och 40, säg 42-43, så var Tysklands krigsmakt helt överlägsen allt annat som fanns i världen. Deras Messerschmitt och Stukas och vad det hette, alltihopa.
1: Vad är det?
0: Stukas var precisionsstört bomber. Man kunde bomba hus från tusentals meters höjd och sånt där. Och de här flygplanen blev ju oerhört berömda. Och de var utvecklade för att stödja arméerna, inte bara som ett självständigt flygvapen som det sen blev i England och även Amerika. Så att de åkte före och bombade och sköt med kulsprutor och så kom armén efter. Och det var oerhört framgångsrikt. De tog ju Holland, Belgien och Frankrike på några veckor också.
1: Just det, för man har alltså inte använt flygplan tidigare?
0: Inte på det sättet.
1: I krig menar jag?
0: Nej, de hade ju flygplan även under första världskriget. Men det var såna där som satt handgranat i kabinen och släppte ner lite grann.
1: Mm.
0: Då, slutet av första världskriget så hade de dubbeldäckare med vissa luftstrider. Men Röde baronen är ju känd. Men det var mest för att åka runt och kolla i fiendens skyttegravar om de låg stilla eller om de förberedde någonting. Men som sagt, de var totalt överlägsna under den här tiden. Sen kom ju engelsmännen senare med sina Hurricanes och Spitfires och allt vad de heter. Det var jaktplan som väl kunde mäta sig med tyskarnas Messerschmitt. Och ännu senare så kom ryssarna, eller Sovjetunionens flygplan. De hade bland annat en tank som var helt överlägsen, den tyska Tigertanksen. Och de kunde inte hänga med i utvecklingen. Och det här var en tanke redan från början, att Hitler trodde han skulle kunna erövra alltihopa det här på 3-4 år. Skulle han inte behöva mera.
1: Ja, okej. Okay. Så nu är vi inne på andra världskriget. Och då tänkte jag lite så här, eftersom jag vet ju att du är ju... Det är ju bland annat det här du har specialiserat dig på när du pluggade på universitetet med andra världskriget.
0: Ja, jag skrev uppsatser både i historia och i statskunskap om relationen Hitler och Mussolini.
1: Jaha, men du, då tycker jag att vi gör så här. Vi slutar nu. Och så fortsätter vi med Tyskland del 2 i nästa vecka, då vi pratar mycket mer om andra världskriget, och så jobbar vi oss i ganska långsam takt då fram till nutid. Vad tycker du om det?
0: Det tycker jag låter alldeles utmärkt.
1: Fint. Har ni några frågor eller som handlar om andra världskriget och framåt, skicka ett mejl till dbh@triumf.se eller skriv någonting på Facebook-sidan. Så ses vi nästa vecka, pappa och mamma.
0: Okej.
1: Hej då.
0: Hej då.